0: Der fikk du I'm a DJ 2 av Funk Assault. Den råbra hardgrove duoen fra respektivt Schweiz og Østerrike. Og hjertelig velkommen til dagens episode av Våkne!
1: Yes!
0: Hello. Det kjempebra. Med meg i studiet i dag så har jeg to som ikke har vært med, og en som har vært med nesten for mye. Hilsen min mor. Neida, tulla. Prank, prankeren. Liten prank der. For vi har med oss Hanna, en som jeg valgte å kalle fast inventar sist gang jeg skrev om henne på storyen min. Og jeg synes det stemte.
2: Ja, jeg har blitt fast inventar igjen nå.
0: Og så har vi med oss Erle.
3: God morgen.
0: Og min gode venn Thomas.
4: What's up?
0: Det er kjempebra, som dere hører så er Thomas og jeg gode venner fordi vi er så enige om, om stemmeleie og sånn.
2: Enige om hvor energien skal ligge klokka 6 om morgenen.
0: Det er så flott. Thomas, jeg kom jo hit veldig tidlig for å være hyggelig verdt og brygge litt kaffe, og også fordi det er den eneste bussen som går for å rekke det her. Men la oss si at det også er fordi jeg vil være en hyggelig vert. Og hvem, så jeg kommer alltid mye tidligere enn alle andre. Hvem faen er det som skrenser inn på parkeringsplassen i en svart Tesla?
3: Var det de som sto der med vinduet oppe?
4: Var vinduet oppe?
3: Vinduet stod oppe.
0: Faen, Tom. Det er jævlig flaks at det ikke
2: er... Kan man lukke det fra telefonen?
4: Jeg tror det.
0: Det er jævlig flaks at det ikke er noen rare folk ute og går klokken 5 om morgenen. Det var en liten vits. Det er så mange rare folk som går ute her. Jeg snakket om for litt siden at jeg forventet at det skulle være mange flere liksom, som skulle på jobb så tidlig på morgenen.
3: Men ja, fordi det er erfaringen. Da jeg jobbet som baker, så startet jeg ofte veldig, veldig tidlig på jobb. Og det jeg erfarte da, var at da jeg skulle til jobb, så var det ingen folk. Da jeg skulle hjem fra jobb, så var det jævlig packed overalt. Og da er jeg sånn, ok, har du hatt en 5 timers arbeidsdag?
0: Og så
2: nei,
0: har
2: jeg er på
0: det.
2: Vei til jobb.
3: Klokka 1.
2: Åja, klokka 1?
0: Ja, det er veldig rart.
3: Jeg jobber fra 5 på morgenen til klokka 1.
2: Oi, det er rart, ja.
3: Ja, eller 6 til 2 liksom.
2: Ja, for jeg synes alltid det. Men jeg synes det er fullere på T-banen nå enn det var liksom i februar og januar.
0: Jo, men det er jeg enig i, men det tror jeg folk bare tar en joyride siden det er fint vær ute.
3: Jeg blir også liksom, hvis
2: det er jeg når det ikke er våkne.
0: Ja.
3: Hvis jeg skal nå se klokka 2, så blir jeg sånn, hvor faen er dere? Så, hvorfor sitter dere her? Hvorfor er
2: har dere ikke
3: dere?
2: Jobb?
3: Har dere ikke jobb, eller?
4: Det er lokere.
2: Hele gjengen
3: loker med dress og briefcase
2: liksom. Ja, men du må jo klede deg ut som dress for the job you want, not the job.
0: Pluss at hvis du tar loking i Oslo seriøst, så kler du deg jo pent. For du skal jo se presentabel ut for hovedstaden, rett og slett. Og de andre lokerne. Nei, det er mange som på en måte. Du skal ikke på jobb, det ser jeg. Men likevel så er du her på samme buss. Noen ganger så lurer jeg på om jeg bare skal invitere dem, for det ser ikke ut som at de har så mye å gjøre. Men jeg tror at det holder med 3 som også er lukere.
2: Kanskje hvis du lurer dem inn med litt sånn godteri og sånn, så kanskje det kommer de.
0: Jeg tror ikke de har så lyst på snop. Jeg tror ikke det er veien å gå.
2: Nei.
0: Det er ingenting jeg har mindre lyst på enn smågodt når jeg våkner klokken 4:30 hver måndag. Jeg har så lite lyst på sånn små sure. Nei, det er
3: små sure.
0: Det er noe annet, og det har jeg veldig lyst på sånn tidlig på en mandag morgen. Det er helt flott å ha dere med i studio. Og en ting som dere på en måte har til felles er at dere
3: har vi
0: alle,
3: lært i dag?
0: Ja, har vi lært i dag. Er at alle er det vi ville kalt Egyptian lovers. Fordi Hanna, din ex av 5 år er egypter.
3: Ja.
0: Og Erle, du har vært sammen med en som er halvt egyptisk.
3: Ja.
0: Og Thomas, din ex er fra det man vil kalle Norges Egypt.
4: Nittedal.
0: Ja.
4: Kjære Nittedal.
0: Kjærat til Norges Egypt, Nittedal.
4: Det er faktisk en pyramide der.
3: Er det?
4: I formen av en bunnpris.
0: Oi, pyramidespill. Bunnpris er pyramidespill. Bunnpris Nittedal. Allegedly.
3: Og hvorfor er vi opptatt av Egyptian lovers?
0: Jo, det er fordi jeg har blitt det i går.
2: Har du blitt en Egyptian lover du også?
0: Jeg har blitt en Egyptian lover. Fordi det er, jeg har fått ny favoritt DJ, og han heter Egyptian Lover. Og denne mannen her, han begynte i LA i 1980 å være DJ og lage synt-rap. som var sånn habbe, debbe, hebbe, debbe, debbe, hebbe, debbe. Du vet sånn, de første rappe, de første hiphop-greiene. Og så og nå så var han veldig nylig på Hør i Berlin, der hvor det vanligvis, jeg assosierer Hør veldig med hardtekno og veldig sånn mørk, eventuelt også trans. Men han spiller.
3: Fordi du er så mye der, eller?
0: Nei, men jeg ser mye på de settene. Bitch.
2: Nå synes jeg det ble litt dårlig stemning her.
3: Jeg mener, jeg vet ikke hva det er engang.
0: Nei, det er en klubb i Berlin som assosieres mye med, jeg vil i hvert fall assosiere det mye med litt sånn mørkere versjoner av techno og sånne ting. I hvert fall de tingene som blower opp litt på YouTube. Det ser ut som at man har det i en dusj, skoledusj.
3: Oi.
0: Med sånn ganske grønngult lys. Ja. Men der var han, en mann i blomstrete skjorte og kangolhatt, som sto og spilte synt, noe som bare kan på en måte beskrives som sånn arabisk inspirerte synt-låter, som var helt fantastisk bra.
2: Det er overraskende nok ikke første gang jeg har hørt musikk beskrevet på den måten.
0: Nei, det er mye bra der ute.
2: Det er en ganske stor sjanger.
0: Men det her er jo en mann som jeg, nå skal jeg være forsiktig med å mene noe, men jeg føler ikke at denne mannen har vært i Egypt. Jeg tror at han bare...
3: Men er han egyptisk?
0: Nei!
2: Han er jo han ingenting med Egypt å gjøre.
4: Han er en Egyptian lover, ja. Sånn som oss.
2: Han har sikkert vært på Rødehavet.
0: Det kan faktisk være at han har noe.
3: Han har sikkert en egyptisk eks.
0: Ja, men det kan, ja. Eksen hans er fra Nittedal. Og her kommer låten, kjærlighetslåten han lagde til eksen sin fra Nittedal. Her får du Egyptian Lover med Electric Kingdom.

0: Du hører på frokost på Radio Nova.
1: Shalabais. Shalabais. Betyr det hei eller ha det? Det vet jeg ikke.
2: Begge deler på en gang.
1: Fin kombinasjon. Jeg håpet at det var begge.
3: Ja.
1: For nå...
3: Ja.
1: Eller, nei, vi kan si... Vi sier ha det til forrige sending.
2: Mm.
1: Ja. Ha det til Christian og gjengen.
2: Hans crew.
1: Ja. Nå er det på tide på, med en ordentlig radio.
3: Ja, vi tenkte meg. Så sier vi god morgen til frokost.
1: Ja. Vi skal holde på frem til ni i dag.
2: Hvem er vi da?
1: Og jeg er Benjamin Ødegård, og med meg har jeg
2: Randi Linnea,
3: Marius Pellegrino. Hyggelig.
1: Er du flau over at du heter Pellegrino? Eller,
2: nei.
1: Eller lurte du på om du skulle si bare Pelle?
3: Si, nei, om jeg skulle si både fornavn og etternavn, sånn. For jeg føler jeg kan liksom bli litt sånn,
1: for da blir du for
3: penetrerende, skjønner du ikke?
1: Å ja.
2: Ja.
1: Oh, ja.
3: Men herregud for en fin morgen vi har. Solen skiner, et par skyer driver og titter her. Men alt i alt en vakker morgen å starte dagen med å høre litt på radio med.
1: Ja, enig. Men det er kaldt, så for Guds skyld, hold deg inne. Frem til du må ut.
3: Ja.
1: Lag deg en ordentlig frokost, og så før du finner ut hvor du skal ha eksamen, ta en kopp kaffe. Hva er det vi skal prate om i dag da? Randi, har du noe på agendaen?
2: Åh, jeg har så masse på agendaen. Jeg har 17. mai. Et par gjøremål jeg vil minne folket om, og minne meg selv på. Jeg skal servere sjømannsbiff.
1: Ja.
2: Og mye mer.
3: Sjømannsbiff. Ja, kult.
1: Ja.
3: Nei, jeg har mye på agendaen en gang. Det er et par ting som jeg ikke tror på, som kanskje jeg har funnet ut i dag tidlig var sant allikevel, så vi kan prate om. Og
1: overtroiske greier, eller aliens-aktig...
2: Nei, vi kommer
3: til det. Da kommer vi til, men jeg liker hvor du tok den her. Også at vi burde starte krig mot AI da.
1: Krig mot AI?
3: Ja.
1: Ja, greit. Eller KI.
3: Ja, men det er KI, ja.
1: Ja, men det er spennende. Jeg har noen greier jeg skal prate litt om. Den store kampen som var i går.
3: Oi, stemme! Stemme!
1: Og før deg. Men først, før vi kommer videre i programmet, så skal vi høre litt på Torleif Brattvall med låta Drøm om deg.

0: Det var Torleif Brattvall med låta Drøm om deg. En veldig fin start på dagen.
1: Utrolig vakkert.
0: Og Marius, du har jo allerede vært inne på det, men Gud av meg for en dag.
1: Gud av meg for en dag,
0: ja. Et delmeldt sol i hvert fall, det må det være. Men 5 grader synes jeg litt i, hva skal man si, overkant kaldt.
1: Ja, det frysykt om morgenen, altså. Det og du kan ikke bli fooled by the sunlight heller, fordi, og det sånn typisk at, det sol. Du gleder deg til liksom få litt sol på kroppen, så går du ut i shorts, og så det grekalt.
0: Ja, det litt å bli lurt.
1: Ja.
0: Det jo bare et par uker siden det var ordentlig varmt.
1: Ja.
0: Og nå det kaldt igjen.
1: Nå det kaldt etter.
0: Sånn den Oslo-våren.
1: Men så lenge solen heller seg, så det greit at det kaldt, liksom.
0: Ja, det kan være enig.
1: Du da? Liker det kaldt, du?
2: Jeg liker det passe. Fordi jeg liker ikke å svette, og jeg liker ikke å fryse.
1: Nei.
0: Men du syklet hit i dag?
2: Ja.
0: Og du svettet ikke det heller?
2: Ikke sånn, egentlig.
0: Bysykkel eller privatsykkel?
2: Privat.
1: Hvilken type sykkel?
2: DBS Village.
1: Sju. Modell.
2: Village. Knæsjlilla. Knæsjlilla.
0: Ja, da ser du den da i hvert fall, det jo bra.
2: Ja, og den så flott. Er min baby, som jeg må ta med på verste. Men
0: hva er gærent da?
2: Det er ikke poenget.
0: Gira?
1: Olje?
2: Jeg vil ikke prate om det.
0: Oh, ja.
1: Skal jeg skaffe sykkel, jeg også?
2: Det blir bare dyrt å fikse, det vet jeg
1: allerede. Jeg har en sånn der gammel gule sportssykkel som morfar har hengt opp på låven hjemme i Leikanger, som bare ligger der og støver, så jeg tok den ned siste gang jeg var der, jeg drev og smurte den inn, prøvde å fikse den litt, og så har han til og med sånn der hank du kan ta ut på siden i hjulet med sånn der refleks. Han er ikke hva det er til, men han er der.
0: Hæ, den,
1: den der ting som blir...
0: Vet du hva det er til?
1: Nei, er det sånn stopp?
0: Det er jo støtte til å la sykkelen kan stå.
2: Nei, jeg tror han sa i hjulet. Så jeg tror det er en
1: ved
2: refleks.
1: Hjulet. Og så er det en sånn refleks du kan dra ut.
0: Ja, dymon.
1: Dymon, kanskje.
0: Ja, du dynamo. Setter... Dynamo, ja. Hva var det jeg sa?
1: Dynamo.
0: Dynamo. Som du setter inntil hjulet.
1: Ikke inntil, han ligger inntil hjulet. Og så drar du han ut mot veien. Og så er det sånn refleks på han.
2: Jeg tipper det er for synlighet i trafikken.
0: Ja, det er nok for synlighet. Jeg trodde du mente dynamo.
1: Nei.
0: For det er jo sånn du kan sette inntil hjulet, og så, lyser, og så har du lys på sykkelen.
1: Nei. Og så er det til og med pumpe.
2: Det har jeg på min, men den er ødelagt.
0: Ja. Uff da, det er det du skal fikse.
2: Blant annet.
0: Ok. Ja, sykkelen min ble stjert, men jeg skal kjøpe en ny. Men nå tenker jeg å ikke kjøpe en ny, men kjøpe brukt.
1: Ja, der, ja.
0: For hvis den blir stjert da, ikke sant?
2: Ja.
0: Da har jeg ikke tapt så mye penger.
1: Nei.
2: Det er helt korrekt.
0: Ja. Ok, det er nok om det. Nok om det. Vi skal straks snakke om dagens aviser, men før det skal vi høre Sakaris med låta Eg angri eik.

0: Der hørte vi Bård Berg med Sofie Tollesbø. Buss nummer 9.
1: Kommer det flyvende skjeier her?
0: Da kommer det skjeier inn her. Og Ronny, kan ikke du introdusere?
2: Jeg kan introdusere.
0: Hva skal vi gjøre nå?
2: Nå skal dere spise mat. Jeg har med en rett som jeg har modifisert etter Benjamin fortalte om sjømannsbiff for sånn 2-3 uker siden. Og
0: hadde et middagstips for de som ikke hørte.
2: Ja.
0: Veldig enkel rett.
2: Ja. Gei, du slo meg at den gang at dette er jo bare lapskaus. Og så var jeg sånn, ja ja, men jeg kan lage det godt jeg også. Så da tenkte jeg, åh, vi skal ha sjømannsbiff off. Hvem er det som ikke har med sjømannsbiff i dag?
0: Ja, det er meg, ja.
2: Ja. Men det går helt fint, for det betyr at sånn som i serien Better Call Saul, så hvis man ikke møter i retten, så nei. Det har jeg ikke lært derfra, det har jeg lært.
0: Nei, det er ikke sånn at du tar

0: Jeg skulle ønske det var meg.
1: Radio Nova.
2: Radio Nova.
3: På
1: DAB og nettradio.
3: På radionova.no.
4: Jeg har egentlig sagt det, men jeg kan si det en gang til.
1: Radio Nova.

0: Der hørte vi Bare folk med låta Det er sikkert riktig, men det er ikke viktig. Før det hørte vi Odd Børretzen og Lars Martin Myhre med låta Forterød.
1: Randi. Jeg skal spørre dere et, stille dere et spørsmål, og så skal jeg før det fortelle hva jeg skal gjøre til dette spørsmålet. En
2: liten innleying til problemstillingen, da liker
1: vi. Ja, hva skal dere gjøre på 17. mai? Jeg kan fortelle hva jeg skal. Jeg har en visjon, skjønner du. I går, i natt, så klarte jeg ikke å sove, for jeg gledet meg litt til 17. mai. Jeg gleder meg skikkelig til å gå i bunad, for jeg har bunad, så heldig er jeg. Så skal jeg være litt sånn, ganske sånn budeiekår. Drikke norsk sider, helst fra Telemark, fordi det har seg slik at min slekt har opprinnelse derfra.
0: Og hvorfor du takker den? Er det noe de har på Vinmonopolet for eksempel? Eller?
1: For eksempel, jeg vil ikke reklamere for alkohol.
0: Nei, nei, men jeg mener du må ikke dra til Telemark for å finne den.
1: Dessverre ikke, det hadde vært veldig spennende. Ja. Og så skal jeg lage en steike god matrett til den lunsjen jeg er invitert på. Og jeg gleder meg så mye. Elsker å pynte meg opp, elsker å lage mat, elsker å nyte god mat og drikke med venner. Så jeg er så sinnssykt hyped. For jeg har ikke lyst til å bli drita. Jeg har bare lyst til å ha en fin dag.
0: Mm.
1: Hva med dere?
0: Jeg skal spise en frokost et sted med noen folk. Og så skal vi høre på et kor i Bjørklund.
1: Birkelund mannskor, kanskje?
0: Ja.
1: Ja, de pleier
0: det. Bjørklund mannskor skal synge på Bjørklund 2:00, tror jeg.
2: Er det åpen for alle?
0: Ja, ute, det er ute i parken.
2: Rått.
0: På Bjørklund.
1: Der blir du folksomt, der var jeg i fjor.
2: Ja.
0: Mm. Ja, det er mye folk, det er det. Jeg vet ikke, jeg har noen planer mer enn det, altså.
1: Det er en flytende dag, det
2: er. Ja, det er en veldig flytende dag. Jeg skal jobbe.
0: På 17. mai?
2: Jeg skal jobbe på 17. mai.
1: Hvor gjenner du penger?
0: Er det du som jobber da?
2: Erketune Garsbakeri.
0: Ja.
2: Og der selger vi bodler og kaffe.
0: Og, det er,
2: og toget går jo rett ved.
0: Ja, det er klart det må være åpent da.
2: Og jeg var der i fjor. Å, fytti.
1: Ja, du jobbet
2: Granskauen,
1: i fjor.
2: Granskauen, hvor insane mye folk det var.
0: Ja.
2: Det var fullt. Altså, du kunne knapt gå inn og gå ut. Så vi drev med utesalg for å få litt kjappere prosess. Og det er helt vilt. Og jeg jobber frem til 5 da, for vi stenger ganske tidlig den dagen, slik at vi arbeider og kan få feire litt. Men ellers så blir det bare en etter jobb og flekker på oss dressen og etter noe god mat og tilbringer tid med folk jeg er glad i, rett og slett. Nyter dagen.
1: Ja. Føler du at du får en sånn ekstra drive til å ha det gøy etter du har vært på jobb på en sånn dag?
2: Ja. Jeg skal jobbe dagen etterpå og dagen før. Så det blir jo å ta det lunt og faktisk bare nyte.
1: Ja.
2: Kanskje bare slappe av, ja, egentlig. Ta på med dressen og slappe av.
1: Ja, jeg tror det er en god strategi.
2: Ja.
1: Nei, men jeg vil at lytterne, hva skal dere gjøre på 17. mai? Skal dere være med en av oss, kanskje? Eller skal dere feire i Oslo, utenfor Oslo? Hva enn? Det er noen som promper utenfor studio.
0: Jeg vet ikke om de hører det. Det er nok en motorsag.
1: Ja. Men
0: ellers er det, men jeg tror ikke lytterne hører det også.
1: Nei, men det blir spennende. Jeg ble bare litt distrahert. Jeg gleder meg veldig.
2: Jeg gleder meg til å se sånn om meg. Det pleier å være en fantastisk dag. Og folk er så blie, vet du.
1: Ja.
2: Så da å være på jobb.
0: Nå, jeg synes det har vært godt vær på 17. mai i Oslo de siste årene.
2: Det har det.
0: Må jeg snart bli dårlig vær også.
2: Ja, men jeg hørte faktisk forleden dag i går at det skulle være dårlig vær på 17. mai.
1: Men
0: for jeg skal gå i kjole og hvitt uansett, og jeg gidder ikke svette ihjel.
2: Du skal gå i kjole?
0: Kjole og hvitt.
2: Kjole og hvitt?
1: Kan tuller du med oss nå, eller kan du utbrodere?
0: Nei, jeg tuller ikke. Så jeg går i det peneste antrekket jeg har.
2: Kjole og hvitt.
1: Åja, det er et ordtak liksom, det er et ord for...
0: Ordtak?
1: Nei...
0: Kjole og hvitt heter det. Okay. Hva er det du
1: ikke skjønner? Jeg tolker deg veldig bokstavlig nå, så...
2: Skal du gå med kjole?
0: Nei.
2: Nei.
1: Men du skal gå med kjole og hvitt.
0: Livkjole?
2: Livkjole?
0: Vet du ikke hva det er?
2: Nei.
0: Altså det er galla... Altså, ok, se for deg en sort dress.
2: Mm-hmm.
0: Men du har hvit vest, eller hvit vest hvis du er på fest med kvinner, og svart vest hvis du er med fest med kun menn. Men det tror jeg man sluttet med for mange år siden.
2: Ja.
0: Og så har du sånn her sløyfe. Og så har du sånn fin skjorte som ikke bretter ned kragen på. Så har du det som heter livkjole frakk eller jakke over, som går oppe ved livet, bak til omtrent midten på hoftepartiet på begge sidene, og så går det langt ned bak.
1: Det er
0: en
1: sånn,
0: livkjole.
2: Kult. Rått.
1: Formelt antrekk.
0: Ja, og jeg fant, for dette er dyre greier, men jeg fant brukt livkjole som passer meg, skreddersydd, som har passet meg.
1: Yeah!
0: For 200 kroner.
1: Det er, wow. We love to hear it.
0: Det er sånn det skal være. Jeg trodde ikke det var mulig å gjøre sånne gode bruktkjøp i Oslo, men det var det hjemme med meg.
1: Fantastisk, da skal du bruke den da.
0: Det skal jeg. Og vesten fikk jeg i bursdagsgave.
1: Heller.
0: Så låner jeg sløyfe.
2: Yeah. Watch out for Benjamin in the streets når han kommer til å gå rundt med kjole og hvit.
1: Yeah. Watch out for min beltestakk også. Hey.
0: Ja, men det er jo digg for din del også, for bunad er jo fryktelig varmt det også.
1: Ja, jeg har ikke noe imot hvis det blir 12 grader.
0: Nei, det er jo ideelt.
1: Ja.
0: Ja. Kult, vi gleder oss. Det er den korte meldingen til alle der ute. Klokka nærmer seg 7:15, dere hører på Radio Nova. Vi holder på frem til klokka 9. Nå skal vi høre på Origo med låta Starten på slutten.

0: Det var Origo med låta Starten på slutten. Den tror jeg ganske ny. Fin en da. Og da det på tide. Jeg tenkte å spørre dere, hva dere har sett siden sist? For jeg har veldig lyst til å prate om hva jeg har sett siden sist av filmer og den slags.
1: Dette spørsmålet liker jeg.
0: Tenk litt på det, så kan jeg begynne.
2: Ja.
0: Det første jeg skal komme med tels på en måte ikke, men jeg lovte helt på starten av sendingen at jeg skulle snakke om det. Det var jo stor kamp i går, i Spanien. Altså i fotball. Barcelona mot Real Madrid. Mm. Verdens største kamp. Har dere noen forhold til i sånne andre store kamper i utlandet?
1: Nei,
2: egentlig ikke. Lite.
1: Du kan fortelle alle de juicy detaljene nå.
0: Ja, altså det er oppgjøret kalles El Clasico. Og det er fordi det er det mest ikoniske oppgjøret i hele verden. Følges overalt. Det er to av de største klubbene i hele verden. Mest sette kampen, antagelig. Så det var i går. Og det var jo gøy det.
2: Du følte med hele kampen?
0: Ja, det ble litt sent. Den startet 9 i går kveld.
2: Oi.
0: Jeg synes startet 9 på en søndag kveld er litt i seneste laget. Men det var gøy det. Mye slåssing og harde taklinger og folk ble sur.
2: Hvem gikk han med seg i den?
0: Det er Barcelona vant 2-0 på hjemmebane. Og med det så vant de serien.
2: Fy søren. Wow.
0: Og det er jo gøy da.
2: Det er veldig gøy.
1: Det er god stemning.
0: Ja, det er gøy å se på god fotball. I tillegg så har jeg sett en film fra 1990, vel? Kindergarten Cop.
1: Cop?
0: Ja, med Arnold Schwarzenegger. Han spiller en jævlig sterk østerriksk politimann. Ja, han er amerikaner da. Men han er sånn men han er opprinnelig fra Østerrike. De må alltid ha en unnskyldning til denne sangen hans. Ja. Og så går han undercover som en hva heter det, barnehagepedagog.
1: Nei.
2: Det ga over ikke. Hva er han ute etter?
0: Han skal finne kona til en fyr. Ok, dette er saken. Han har nettopp fucka en fyr og sier, nå skal jeg ta det til retten, jeg har vittner. Og så er jo da ekskona til denne kjeltringen. Men det er ingen som vet hvor ekskona er.
2: Nei.
0: Så da må han dra, men de tror hun er der borte et eller annet sted. Og hun har en unge på 6 år. Så drar de bort til et eller annet Portland, heter det, i USA. Og der blir han altså barnehagepedagog for å prøve å finne denne ungen. Og så finner mora til denne ungen. Og så sier, du må vitne i denne rettssaken. Og så ender det opp med at de driter i hele rettssaken, og så bare dreper de han kjeltringen.
2: Ja, det blir action.
0: Ja, det blir action.
2: Det blir action når Arnold er barnehagepedagogen. Ja, det er
1: det. Det hørtes veldig gøy ut da.
0: Ja, det er kjempegøy. Det har liksom blitt litt tapt, sånn der, hva skal man si,

0: Kindergarten Cop er å anbefale.
1: Ja.
0: Vil du ta stafettpinnen videre?
1: Tar imot. Medier jeg har konsumert i det siste: Better Call Saul, serie, spin-off fra Breaking Bad. Endte opp med å begynne å se på det, vet du. For noen uker siden fullførte jeg Breaking Bad, så da var det bare på sin plass.
0: Fullførte du denne?
1: Jeg er ikke ferdig enda.
0: Nei.
1: Går litt treikt nå, synes jeg. Den er litt kjedelig nå, synes jeg.
0: Skjønte du noen av de poengene jeg snakket om forrige gang du snakket om det?
1: Nei. Husker ikke. Videre. Film La Chimera. Holy torsken, den var en bra film. La Chimera.
0: Italiensk film?
1: Ja.
0: Ja.
1: Kommet i 2023, vil jeg tro, eller 2024, eller 2025. Handler om en mann som er engelsk mann, flytter til tiny, tiny place i Italia for å drive litt sånn der guerilla-arkeologi. Og så har han, så er det litt sånn, den er litt absurd og veldig innspo og veldig stemningsfull og egentlig ganske morsom. Så jeg anbefaler den veldig. Jeg skal se den igjen i juni.
0: Er den på italiensk?
1: Ja, men teksta, og så er det liksom, det er Josh O'Connor spiller hovedrollen. Han er ikke italiener.
0: Nei.
1: Han er et eller annet sted fra Storbritannia. Leser The Bell Jar av Sylvia Plath. Det er jo en bok, men man driver jo og danner seg bilder i hodet da, når man ser på film. Nei, leser bok.
0: Ja, ja.
1: Og så, det er det. Jeg vet ikke helt hva jeg syns om den boka henne, men jeg nærmer meg slutten på boka. Det er en sånn, jeg fikk den i bursdaggave, og personen som ga den til meg sa: alle jenter må lese denne boka. Så det er ok.
0: Ok.
1: Men jeg har hatt lyst til å lese den lenge, så det er sånn, ja, ja.
2: Så det passer fint.
1: Passer fint, perfekt.
2: Jeg har ikke konsumert så mye med deg i det siste, dessverre. Jeg har bettet litt på kamper, som ikke er bra, men som ikke...
0: Nei, vedder du på kamper?
2: Ja, jeg vedder på...
0: Men vedder du på sånne dumme ting som antall frispark og antall...
2: Nei, jeg er ikke så dypt i det. Jeg bare koser meg litt med...
0: Du vedder bare sånne hjemmebortseier og...
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, ok. Har du vunnet noe?
2: Ja, jeg vant på den i går.
0: Hvor mye vant du? Eller vil du si...
1: Gikk det i din favør?
2: Ja, jeg vant 100 kroner.
0: Ja, kjempebra.
2: Det er middagen i dag, det.
0: Ei. Det er jo sånn det skal være.
2: Ja, ja.
1: Fra hånd til munn.
2: Så veldig glad for den. Men jeg har jobbet en del, så jeg har ikke sett så mye. Men de siste filmene jeg så, det var Max Manus.
0: Ja.
1: Nice.
0: Ja, jeg så den for ikke så lenge siden selv. Jeg har den på DVD, spesialutgave.
2: Du har spesial...
0: To DVD'er.
2: Nei. Disk 1 og disk 2?
0: Ja. Det er bare masse dokumentarer da, på disk 2.
2: Ja.
1: Nice.
0: De har ikke, det er ikke Ringenes herrelengde på den filmen.
2: Nei.
0: Det er ikke det jeg mente.
2: Men ja. Men den var ganske kul, bra film.
0: Det er jo den første gode norske krigsfilmen som startet en bølge.
2: Så startet bølge, ja.
0: Med masse
2: som
0: dårlige...
2: enda ikke har tatt slutt. Jeg har drevet klødd meg i hovedet sånn, hvorfor lager vi andre type filmer her i Norge når vi sitter på en så rik folkehistorie som vi gjør, liksom?
0: Ja, jeg er til dels en idé, men jeg vil også si at hvorfor alle dager klarer de ikke å lage gode krigsfilmer når... Ja. Altså på 50-tallet så lagde vi bedre krigsfilmer enn de som lages nå om dagen. De er jo kjedelige.
2: Det er da. Predictable.
0: Ja.
1: Forslag til... jeg er veldig enig med dere. Men forslag til en god krigsfilm som er av nyere sort: Den største forbrytelsen.
0: Ja.
1: Den er god.
0: Ja,
1: den er god.
0: Ja.
1: Den tror jeg har anbefalt her før. Jeg har anbefalt den i neste... Altså, jeg prøver å få den inn hver gang jeg kan.
2: Den største forbrytelsen?
1: Ja. Den fokuserer mer på norske jøder under 2. verdenskrig.
2: Ah.
1: Og fangeleirer i Norge.
0: Mm.
2: Ja, det er spennende.
1: Så det kommer litt sånn... Et annet perspektiv enn den der typiske heltefortellingen.
0: Ja, altså, det handler ikke om hjemmefronten, er poenget da. Det handler om... ja, de som ble sendt vekk.
1: Sendt vekk, eller forsøkt deportert, og deportasjonen og behandlingen av norske jøder før og under andre.

0: andre verdenskrig og i ettertid.
1: Ja. Hadde... ja, nei, jeg vet ikke.
0: Nei, det er bare...
2: Ja, nei, det er en film jeg har blitt anbefalt mange ganger. Og det er, jeg tror det er basert på en bok med samme navn også.
0: Det er det.
2: Ja, sikkert kjempebra.
0: Også da basert på ekte jødiske familier, virkelige hendelser og virkelige familier. Og det kommer fram i slutten av filmen, og det synes jeg ble gjort på en veldig verdig måte.
2: Ja, for det er jo ikke så mange igjen. Og det er det som er så påfallende.
0: Ja. Ja, vel, ja, rett og slett.
2: Det var ikke så mange som kom tilbake.
0: Nei, jeg tror det er under 10 stykker som kom tilbake fra konsentrasjonsleirene.
2: Sånn var det.
1: Sånn var det.
2: En god anbefaling da.
0: God anbefaling, og til ettertanke, tenke på Norges rolle under krigen er ikke alltid veldig glamorøs. Som jeg synes blir...
1: Krig er ikke glamorøst.
0: Nei, og det liker jeg ikke når folk prøver å vise det. Tror, ah, ja. Ja.
1: Tenk på sånne heltefilmer.
2: Ok, men hvis du snakker om Max Manus, er jo
0: nei, nei.
2: Noe...
0: Okay. Absolutt ikke. Nei. Det, for jeg er enig i at Max Manus er god.
2: Ja.
0: Men...
2: altså filmen da.
0: Ja, ja. Ja. Og...
2: For jeg synes det er flinke til å vise hvor fælt det er for alle.
0: Ja, ja, ja. Og jeg snakker også om... veldig generelt her om det inntrykk jeg får av nyere krigsfilmer fra
2: ja,
0: de siste fire årene.
2: Ja, det er helt
0: enig. Siste 5-4 årene, hvor jeg er sånn, dette blir, jeg skjønner baktanken og intensjonen, men effekten på lerretet blir helt feil for meg.
2: Ja, det blir nesten parodisk på det vis.
0: Ja, og det blir, jeg liker det ikke, jeg blir provosert av det.
2: Ja.
0: Og det er, også veldig enkelt for meg å si, men ja, samme det. Det her kan vi snakke om i evigheter, og det har jeg også gjort her tidligere, så det,
2: ja. Man blir aldri ferdig med å diskutere norske krigsfilmer, føler jeg, for de kommer jo bare nye hvert år.
0: Det er noe med det da.
2: Ja, ja. Ja, nei, da, men da har vi gode anbefalinger. Vi går videre. Nå skal vi høre Juno med låta Volcano Call.

0: Der hørte vi Juno med låta Volcano Call.
1: Koi, jeg har fått opp så mange ting med at Koi kom til å ta over verden. Med at Koi kom til å bytte oss ut. Snart er det humanoide roboter som går rundt med sånn superhjerne som er både sterkere, bedre enn oss, og det går for langt. Og,
0: ja vel.
1: Og personlig så burde vi jo nesten ta tak i dette her.
2: Ja.
1: Folk tjener jo masse, masse, masse penger på KI.
2: Ja.
1: Du kan lage businesser på 1, 2, 3 liksom.
2: En ting er at de der tech-oligarkene og den store industrien, men jeg tror ikke det. Altså, plutselig så bare har man ikke strøm, vet du. Plutselig så er ledningen dratt ut. Upsi, upsi.
1: Ja, for er det verre enn da, lurer jeg på? Er det verre enn å bare slå av strømmen? Og så er det sånn, er det noe?
2: Det er jo litt den der trenden med å gjøre ting analogt. Jeg tror det viser en motstandskraft i samfunnet, at folk flest er egentlig ikke så keen på den fremtiden.
0: Ja, jeg er helt enig. Og det er jo flere nå som har begynt. Eller flere, det vet jeg ikke. Men nøyaktig en som jeg vet om. Og jeg husker ikke helt hvem det er, men det er et regnskapsprogram som har en sånn chatfunksjon. Oi. Hvor de eksplisitt har skrevet ja, forresten, nå snakker du med et menneske. Vi driver ikke med chat AI-boks her.
2: Yes! Yes!
1: Ja, ja. Ja, det er gøy.
0: Ja, jeg føler også det er litt trenden. Fordi hver gang jeg prøvde å si opp et abonnement, eller hvis jeg prøvde å gjøre om et abonnement på TV 2, altså det er helt umulig, så havner jeg på denne AI, eller KI-chat-botten, og så skriver jeg inn, hei, jeg har lyst til å endre denne tingen til dette. Hei, prøver du å gjøre denne tingen? Nei. Hei, prøver du å gjøre denne tingen? Nei, jeg prøver å gjøre denne helt andre tingen. Åja, hei, dette kan jeg hjelpe med. Jeg kan, hvis du har lyst til å gjøre denne tingen som er helt noe annet enn det du sa, så må du gjøre dette. Mm. Og så, jeg tror kanskje femte gangen når jeg skriver nei, da sier han, jeg kan få deg i kontakt med en menneske.
1: Ja, ikke sant? Ja, du trenger fem runder med spørsmål før du kommer over til mennesket. Og du burde noe som er sånn.
0: Helt elendig dårlig.
1: Og jeg har hørt liksom masse sånn annet at man egentlig ikke burde bekymre oss, fordi KM bruker jo informasjon vi har lagt ut, og til 2027 så har KM brukt opp, altså så har han sluket til seg all informasjon vi har noensinne lagt ut på interneten, så han kommer ikke til å få noe mer informasjon.
0: Nei, men da kommer jeg til å begynne å lage da.
1: Lage sin egen,
2: ja. Ja, altså en generativ KM. Men jeg har hatt den liksom spinner videre. Ja, samme det. Jeg kan ikke så mye om det. Trekker det tilbake. Men det her, det du prater om, de bekymringene, er jo også en sånn, det er jo litt sånn, ja, det er skremselspropaganda, men det er, jeg tror det er viktig å ytre den motstanden.
1: Ja.
2: Og ikke være passiv. Eller, nå sier jeg noe veldig åpenbart, men det er liksom litt sånn, det er ukult. Det er ukult å være så lat. Det er jo også derfor vår generasjon sikkert bare blir dummere og dummere da. Latskap. Igjen sparker i en vidåpen dør.
0: Men, ja, men vi har jo ikke vokst opp med KI.
2: Nei, nei, men
0: det blir jo neste generasjon da.
2: Ja, ja, men at det også det påvirker de som er studenter nå, eller de som går inn i arbeidslivet nå, eller de som er ja, voksne mennesker nå.
0: Ja, kanskje, men altså folk juksa før, og det er ikke noe vanskelig å jukse på eksamen.
2: Nei, jeg bare syns ikke noe om det.
0: Nei, nei, det syns ikke jeg.
1: Det er ikke bra å jukse, nei.
2: Nei.
1: Hvis du blir tatt.
0: Nå er vi inne på moral hos Mariusen. Det er flytende moral.
1: Nei, nei, men altså det er flere ting man kan jukse, spør du meg. Men ikke alt, ikke alt. Man skal holde seg ganske.
2: Det er ikke alt som er verdt det.
1: Nei, nei, nei, nei, nei, absolutt ikke. Og så har jeg andre spørsmål også i hovedet som sier sånn, hvorfor bare slår vi alle sammen av telefonene i en veka og ser hva som skjer?
2: Ja.
1: Hvor fett hadde ikke av oss?
0: Ja.
1: Kommer ikke.
0: Nei, her er problemet.
1: Ja.
0: I Oslo så er det to ting som stopper meg, som gjør at jeg faktisk ikke kan klare meg uten.
1: Ruter.
0: Det ene tingen er ruter, for de har lagt ned alle billettautomatene i hele Oslo. Mm. Så nå må du til en kiosk som er åpen. Og det er litt for lite fleksibelt for meg.
2: Åh, Jesus. Jesus. At de skal...
0: Ja, for du var ikke helt på meg nå.
2: Nei, absolutt ikke.
0: Andre tingen er noe som heter Oslo-nøkkelen. For de som ikke vet hva det er, så er det en digital nøkkel. Det er ikke en ekte nøkkel. Det er en digital nøkkel i form av en app du har på telefonen, som gjør at du kan åpne bibliotekene, i hvert fall det eneste jeg vet man bruker til, og hjembruksstasjonen. Så det betyr at nå har de nedbemannet biblioteket på Torshov, så hvis jeg skal dit etter klokka 4 på en ettermiddag i hverdagen,
1: så trenger du nøkkel.
0: Så må jeg ha den dumme appen og internett.
1: Mm. Og internett.
2: Hver gang jeg ikke skjønte det, så satt jeg utenfor det biblioteket på Torshov, og så bare, ja. Ja, samme
0: der. Jeg har stått, fordi jeg har ikke fått det til å funke, så jeg har bare stått der ute og banket på, og så er det noen som kommer og låser.
2: Men jeg synes det er forferdelig
0: dårlig. Nei, du gjør ikke det du heller, nei.
2: Jeg skjønte ikke.
0: Nei.
2: Det var det.
0: Kan ikke noen gi oss noen tips på hvordan man bruker Oslo-nøkkelen, for her faller vi for kort.
2: Så det skal være innlagt i bibliotekskortet, jeg.
0: Ja, hvorfor ikke det? Altså, det er jo bare gjør det samme som UiO gjør. Bruk lånekortet til avgangskort. Jeg bare... Men jeg er helt enig, det du sier. Og jeg prøver å legge en plan for det.
1: Du gjør det, ja.
0: Det er bare vanskelig. Jeg må finne ut av dette med ruter, og så må jeg finne ut av dette med Oslo-nøkkelen.
2: Mm. Det finnes en telefon som kanskje kan hjelpe. Husker du hva den heter? Nei, det var veldig antiklimatisk, for jeg husker ikke hva telefonen heter, men den har... Den er sånn så liten.
1: Og så har den akkurat det du trenger.
2: Og så har den mulighet.
0: Altså det var til lytterne, det er på størrelsen med en fyrstikkeske.
1: Ja,
2: litt større litt, men
0: og så har den.
2: Og så har den. Den er som en liten sånn Android-telefon. Så du får muligheten til å ha bank-ID. Og derfor ruter og sånt.
0: Det trenger jeg ikke, jeg har bank-ID på. Jeg har jo kodebrikke.
2: Ja, men du har muligheten til å ha ruter på telefonen.
0: Ja.
2: Det er på en måte, det er som en, altså det er rett og slett en dum telefon.
0: Love. Ja, men det er jo ikke det da, hvis du har Android-poden.
2: Nå snakker jeg meg bort her, fordi at
0: ja. Det er en type Mørk, Android, men det er ikke Android.
2: Erlend Mørk kalte det en dum telefon, men det er et dårlig ord for det. Og så har han og Steinar Kløvmann snakket videre om det, og så begynner de å snakke om en Norgestelefon. Den telefonen jeg prater om.
0: Ja, Norgestelefon. Og den finnes ikke.
2: Den finnes ikke, det er fortsatt
0: et konsept. Ja, men da er jeg med. Konseptet Norgestelefon har jeg hørt om, det er en kjempegod idé.
2: Og så en venninne av meg kjøpte for noen dager siden en telefon som er, jeg vil si, veldig lignende det konseptet, at den er så simpel som overhovedet mulig.
0: Mm.
2: Og ikke attraktiv for å bruke kunstig intelligens på eller sosiale medier. Ja. Du får bare det essensielle som også fungerer i samfunnet nå.
0: Ja.
2: Med tanke på bank-ID og ruter billetter.
0: Ja.
2: Sånn.
0: Ja, jeg skjønner det. Det er nok ikke helt for meg.
2: Nei.
0: Jeg tenkte å kvitte meg med telefonen i det hele tatt.
1: Mm.
0: Så da jeg tenker nok heller å
2: interessant.
0: Skaffe sånn kort. Ruter har jeg fortsatt de røde kortene som går inn å bruke.
2: Mm.
0: Jeg må bare finne ut hvordan jeg skal.
1: Men du bryr ikke deg om å ringe eller noe sånt?
0: Nei. Send brev,
1: ja. Og så kanskje sånne fasttelefoner rundt omkring.
0: Fasttelefon kan jeg ha hjemme. Det går nok fint.
1: Rått.
0: Ja.
2: Rått.
0: Ja.
2: Rått.
0: Ok, vi er straks ferdig om 20 minutter. Men først skal vi høre på Håkon Hellstrøm.

0: Det var Dark Roast med låta Dark Shades Hiding Sharp Eyes. Det er litt vanskelig å si det der, men han sier det veldig mange ganger i den sangen, og han får det til kjempefint.
1: Ja.
2: God sang.
0: Vi nærmer oss slutten på sendinga. Klokka nærmer seg 9, og folk må tenke på å begynne å stå opp.
2: Ja.
0: Tenk på det. Nå, gjør det nå før det begynner å regne, tenker jeg.
1: Ja, når du først har begynt å tenke på det, så gjør det. Ikke vent mer da.
0: Ja, og så er det alltid lurt å gå ut først.
1: Ja.
0: Første du gjør på morgenen. Ja. I hvert fall hvis du har balkong. Bare ta på deg slåbroken og noen tøffler, og så gå ut, pust litt, og så kan du gå inn og spise frokost.
1: En annen ting som er veldig fint også, hvis du har noe gressplen, så kan du gå barfint og bare grounde litt.
2: Ja.
0: Ja, sånn. Ja. Gjorde?
1: Gjorde
0: deg selv.
1: Mm.
2: Ja. La tæra dra i gresset.
1: Vi er jo tydeligvis elektromagnetiske. Så la seg på en skille.
0: At vi er, ja. Ja. Ja, det er jo det er sånn hjernen fungerer.
1: Jop.
2: Spennende.
1: Ja. Det er veldig gøy.
0: Bokstavlig talt. Spennende. Ja, nå er vi på. Nå har vi logget på.
2: Dere. Beste stykke. På slutten av sendingen.
0: Altid. Ok. Jeg hadde lyst til å gi et raskt mattips før vi runder av sendingen. Og det er fordi det er noe jeg har dere kjøpt giflar før? Eller giflar? Jeg vet ikke hva man skal uttale.
2: Ja.
0: Jeg trodde nemlig det sto på pakka, og jeg har i hvert fall gjort det i hele mitt liv, at man tar det i stekeovnen i 4 minutter først.
1: Mm.
0: Det står visst ikke på pakka.
1: Nei.
0: Så jeg vet ikke hvorfor jeg gjør det.
1: Men
0: det er fryktelig godt.
1: Det er kjempegodt.
0: Litt vaniljes, altså vi hadde det til søndagsdessert i går. Litt vaniljes og giflar i ovnen i 4 minutter. Mm. For en kombinasjon.
1: Ja. Giflar blir vesentlig mye bedre når det er varme.
0: Åja, absolutt.
2: Ja, det tror jeg. Jeg er ikke sånn superglad i giflar. Men det er godt.
0: Hva
2: er
0: det du sier nå?
2: Det er ikke
0: hva er det du ikke liker med det, hæ?
2: At det
0: er kanelet, synes du det er for mye kanel?
2: Nei,
0: synes det er for
2: elsker
0: godt?
2: Kanelet.
0: Hva er da problemet? Liker du ikke bakverk?
1: Utrolig balansert. Jo,
2: jeg synes at den er litt
1: Tørr.
2: De ytterste skallet blir liksom litt sånn er det vel like bedre hjemmelaget bolle?
0: Nei, ja. Jo,
2: hjemmelaget kanelbolle?
0: Jo, men skillingsbolle er jo uansett godt. Men, ja. Men hele poenget er at hvis du har den i ovnen, så blir den god.
2: Ja, det tviler jeg ikke på.
0: Det var jo hele poenget.
2: Åja. Nei, da så.
0: Ja.
2: Da legger jeg meg flat og kan prøve det. Men jeg gidder ikke å kjøpe en pose med giflar når jeg kan lage.
0: Nei, hvis du får en pose med giflar,
2: ja.
0: Så vet du hvordan du skal bruke den. Det var dagens mattips.
2: Og dagens sending, eller?
0: Ja, det var dagens sending. Vi takker for oss her i frokost med Benjamin og Randi og Marius. Vi er tilbake neste mandag, vi. For øvrig er frokost alle hverdager fra 7 til 9. Etter oss kommer Skomma Kultur. De holder på frem til klokka 10. Og der skal du være med, Randi.
2: Som tekniker?
0: Ja, så de kommer til å høre verket ditt, men kanskje ikke stemmen din.
2: Nei, jeg tror jeg har brukt opp mitt sosiale batteri for noen timer med dere.
0: Ja.
2: Vær begjæret.
0: Men til lytterne der ute, vit at det er Randi som kjører spakene etterpå. Ja.
2: Det er no pressure.
0: Det er en trygghet i det.
2: No pressure.
0: Du er skipperen.
2: Oh shit, ass.
0: Eller kanskje størmann. Uansett.
2: I'm the captain now.
0: Ja, da er det greit.
1: Greit,
0: ass. Så sier vi det. Ok. Er det noen siste ord dere vil gi før vi gir oss i dag?
1: Ha en riktig god dag.
0: Ha en god dag.
2: Amen.

0: Skummakultur på Radio Nova.
1: Ula la la la Nova.
2: God morgen, meine Kinder. Det betyr god morgen, mine barn, på tysk. Det er skummet kultur. Nå er klokken 9. Dere har tatt det beste valget i deres liv. Jeg har med noen par flotte folk i dag. Hvem har jeg med?
3: Yes, du har med Sander.
4: Og Adina.
2: Og så har vi med Randi på teknikk. Dette blir en så utrolig fin og bra morgen. Vi skal snakke om litt forskjellig. Ny musikk har droppet. Litt singelhet i gruppa. Hva skjer med det egentlig? Hvorfor er ikke man kaft? Ja, dette blir smell, altså. Fytti katta, mia mia. Ha det.
5: Ja, NLN.

0: Skommakultur fra 9 til 10 hver. Ja. Skommakultur har litt mye trommer nå, kanskje. Kan vi prøve å roe ned trommer? Skommakultur fra 9 til 10. Helt seriøst. Slutt med det. Hallo, dere. Slutt da. Ok, ja.
1: Ja, da, det var morgen. Det har blitt morgen. Det er en flott mandagsmorgen, guys, og dere hører på Skomma. Jeg har hatt en veldig, hva kan man si, abstinent helg.
2: Ja.
1: Men jeg vet ikke, hva med dere, for hvordan har helgen din vært, Adina?
3: Den har vært innholdsrik, og samtidig ikke i det hele tatt. Gir det mening?
1: Ja.
3: Ja.
1: Du har på en måte gjort mye, men intet,
3: ja.
1: Samtidig.
3: Ja.
1: Ja. Hva med deg, Sander?
2: Ja, jeg har egentlig bare chillas, jobbet litt. På fredag jobbet jeg faktisk litt med Gullruten.
1: Oi, what the freak?
2: Yeah, what the fuck?
1: What the fuck?
2: Ja, litt bare med å sånn, ta ut klipp og sånn.
1: Ja.
2: Men det var gøy det. Gullruten i år har jo vært, det har jo blitt plassert et annet sted enn det pleier å være.
1: Ja, hvor pleier
2: det? Det pleier å være i Grieghallen.
1: Mm,
2: ja. Nå var det på Verftet i Bergen.
3: Nei.
1: Oi,
2: jo.
1: Var det i Bergen?
3: Oi, det er veldig sånn downgrade på fansiness,
2: ja,
3: altså.
2: Ja, så det har jo vært masse sånne reactions der, at før har det alltid vært sånn glam, og Gullruten har liksom vært the shit. Men så nå er det sånn, rød løperen var ute. Det var dritkaldt og, ja.
3: Ja, fordi at som en som har bodd i Bergen i 3 år, så har jeg vært på en del konserter på Verftet. Fordi at det er på en måte det der. Det er et konserthus, et sånt telt basically, med veldig shabby dor,
2: ja.
3: Det er veldig downgrade. Jeg hadde ikke tenkt at de skulle hatt en liksom, sånn fancy award.
2: Men jeg tenker at hele Gullruten opplegget er jo egentlig blitt en downgrade. Jeg føler sånn før når jeg hadde family time.
1: Uff.
2: Så det er lov å si. Så var det liksom...
3: Hallo, det er greit.
2: Takk. Så var det jo Gullruten i beste sendetid, klokka 20.00, ikke sant?
1: Ja.
2: Og det var liksom live, og det var fett. Nå er det sånn, det gikk jo live sånn klokka 8, men det ble jo ikke sendt før sånn 9:15. Og det er bare sånn, hvem ser på det klokka 9:15?
1: Ja.
2: Jeg føler du har mistet hype.
1: Kan jeg bare spørre, fordi jeg er skikkelig uvåk egentlig, og hva er egentlig Gullruten?
3: Ja, for er det sånn, er det vår liksom...
1: Er det The Met?
3: Nei, er det vår sånn SAG Award greie liksom?
2: SAG Award?
1: SAG?
3: Nei. Yes, sure.
2: Gullruten er jo liksom utdeling av sånn alt sånn humor, underholdning, dokumentar, reality.
1: Åja, er det nei,
2: TV Awards, ja, liksom.
3: Ikke ja, det Grammys. Er vel Sedge
1: nei,
3: Award.
1: Nei, det er Emmys. Ja. Er ikke dette vår Emmy?
2: Jo, okay. På en måte.
3: Yeah. Yeah.
2: Ja. Ja. For Amanda er jo liksom Oscars. Amanda-prisen.
1: Ja.
2: Føler jeg.
1: Ja, jeg er Amanda. Ja, ikke sånn Amanda-prisen. Ja.
2: Nei, så, men det var jo liksom det som tok oppmerksomheten i år, var jo sånn der masse sånn kiss-cams, og Henrik Todesen og Sofie Elise kyssa. Og Henrik Holm.
3: Og han Trygve. Det er på en måte det øyeblikket jeg har fått med meg.
1: Ja, Trygve og Henrik.
3: Ja, at de kyssa.
1: Det var Gullruta.
3: Ja, det liksom, var det hele.
1: Ja,
3: det var
1: showet.
2: Det er nettopp det, for det er sånn, jeg må innrømme at jeg måtte selv liksom google sånn, hvem vant egentlig? For det er liksom ikke det som får oppmerksomheten. Jeg føler det er alt rundt, sånn kisscams og hva man har på seg og alt sånn egentlig.
1: Ja, men når på en måte sånn Sebastian Solberg er så på liksom sånn klær og mote, så blir det kanskje litt det. Men hvem vet dere hvem som vant, eller fikk med dere det?
2: Altså, det er jo mange ulike priser. Team Pølsa vant jo flere priser, par tre. Det er veldig hyggelig, og han ene vant årets deltaker. Og så vant hedersprisen gikk jo til Eivind Hellstrøm i år.
3: Men jeg skjønner ikke, hva har han gjort i det siste?
2: Det er hederspris.
3: Ja, så det er bare sånn han har alltid vært liksom.
2: Det er goat.
1: Ja, han, okay. He's a pillar in this community. Han har lagd så mye god mat. Hva snakker du om?
2: Jeg tenker på Nugattemann.
1: Nugattemann?
3: Det er en gammel pinne.
1: Oi, ja.
2: Jeg hørte noen greier om at dama til Nugattemann er ganske gæren.
1: Hvem er den mannen?
2: Nugattimannen?
1: Ja.
2: Nei, så, det er sånn. For lenge siden, når Hellstrøm skulle rydde opp da, så var det en kar som bare spiste Nugatti.
1: Ja.
2: Og så var det sånn, at hun må velge mellom hva han sa, kona og Nugatti. Og så var han kan ikke ha begge deler. Nei, jeg tror han sånn.
1: Nei, er det ja, det norske equivalent av kjøtt eller fisk? Kjøtt, fy faen. Er det på en måte det?
2: Ja, jo. Jeg kan skjønne den.
1: Ja.
2: Ja, vi kan si det.
1: Så spennende, men ja.
2: Ja, og så vant jo liksom hver gang vi møtes beste underholdningsprogram.
3: Det synes jeg er veldig merkelig, ja. Men det er greit.
2: Ja, men det er liksom,
1: jeg synes det var litt fint,
2: ja. Altså, de andre nominerte Norges dummeste, The Voice og A-laget. A-laget kunne
3: vinne. A-laget kunne vinne. Ja.
2: De har liksom gitt det til Impulse allerede, så det er litt sånn.
3: Og så har de jo en egen en for sånn reality, så jeg nå. Så det er på en måte sånn.
1: Hva vant realityen?
3: Forræder.
2: Of course.
3: Okay. Fordi meningen at, for jeg tenkte at det burde jo heller vunne sånn underholdning, fordi at det føler jeg liksom har tatt av de siste årene med sånn familier som skal sitte og se på det. Det gjør i hvert fall vår familie uten meg da.
1: Det blir men, jo, det har blitt til spill også.
3: Ja, alt er jo reality. Det er jo endret farmen nå, men det er jo en annen case. Ja,
2: ja. Beste humorprogram da, Hellerudsvingen.
3: Ja, det er jo fortjent.
1: Kings!
3: Yes. Yes.
2: Ah, det er fortjent.
1: Det er fortjent. Ah, sånn jeg elsker Hellerudsvingen.

0: Amanda!
1: Ja, hei. Det men guys, det har skjedd noe nytt i musikkbildet, synes jeg. Det stadig mer og mer så blir det pop-in musikk her i Norge. Jeg er veldig sjokkert over det. Jeg har vært en sånn utlandsk elsker i alle år, og det er først nå jeg er sånn, det er norsk musikk, det er pop-in. Ramon har kommet med nytt album.
2: Et no-skip-album.
1: No-skip!
2: Vil jeg faktisk påstå. Yeah, big ja, words.
1: Ok, men sånn, jeg må oute meg selv. Jeg har vært den største Ramon-høyeren Loki ganske lenge, fordi, men det er bare fordi han har lagd ganske rolig musikk, og den rolig musikken er ikke noe jeg har vært sånn, ah, guys, la oss sette på litt Ramon, eller, og så sitte der sånn her, oh, I hate my chungus life. Ja. Men nå, sorry, men nå, guys, ja, jeg ville sjekke ass.
3: Ja.
1: Jeg så hoppa i rom, på rommet mitt, sa, når jeg hørte på det.
3: Ja, for faen. Ja, men det er liksom, det er banger etter banger, føler jeg.
2: Selv om, og det er litt unpopular, men okay, at ofte synes jeg at musikken hans er litt lik.
3: Ja, det
2: gir mening. Det er litt samme vibe, ja. At sånn, alle sangene på en måte er, jeg klarte ikke å høre forskjell på dem. At sånn, jeg kan sette på en sånn, åh, var det personlig? Nei, faen, det var Baby T.
3: Ja.
2: Eller, åh nei, var det I Love Hot Guys? Åh nei, det var støgg.
1: Oi, nei.
2: At sånn, jeg hører forskjell, men du gir mening at det er litt sånn, det er alltid samme sjanger, men det gir jo mening, ja, at det er fra samme artist da, men ja.
1: Jeg stiller meg enig i alt det, bare I Love Hot Boys, den, det var en groundbreaking.
2: Ja, den var jævlig bra.
1: Det var eye-opening. Jeg skal ikke si det andre ordet jeg skulle si nå. Eye-opening experience.
3: Oi.
2: Oh.
1: Ja.
3: Men det er litt sånn at man kan kalle det et album. Det var 20 minutter.
2: Ja, det er bare 8 låter.
3: Ja.
2: Det er ganske kort.
3: Det er nesten en EP.
2: Men jeg tror at
1: men hva er på en måte
2: hvertfall 10
1: liksom. Reglementet for det her.
3: EP er, jeg tror det er EP er sånn 4-5 låter.
1: Ja.
3: Og så skal vare opp til en halvtime. Mens et album skal ha litt mer og vare over en halvtime eller noe.
2: For men, det varer bare 22 minutter.
3: Ja, men det er et album.
1: Ja.
3: Og vi liker det.
1: Vi elsker det. Jeg hørte også at Delara? Ja, sluppet nytt.
2: Mm-hmm.
1: Hva synes du om det?
2: Ikke hørt. Fordi at jeg kan ikke høre så. Hun har veldig sånn et spesifikt mood. Og jeg har
1: okay,
2: ikke vært i det moodet i det siste, i en mening. Sånn, Ramon er fun, summer, det er liksom up there, dancing og sånne ting. Det lar jeg mer sånn tenke over livet, det om ting er litt dritt om dagen. Det er melankolsk, det er litt trist, det er veldig sånn reflekterende sanger. Og det kan ikke jeg sette på nå, i en mening.
1: Ja.
2: It's not good for me.
3: Jeg har ikke hørt det nye heller, men jeg har hørt en, jeg tror det er en sound på TikTok, som går ganske crazy.
2: Den med Strava.
3: Strava?
1: Strava?
3: Nei.
2: Ja, fra albumet sitt som er sånn, et eller annet med at hun disse folk som bruker Strava.
1: Ja, 8.
3: Ja. Jeg tenkte på den der, mandag er på en jobb jeg hater, torsdag får jeg ligge.
1: Ok.
3: Det er noe sånn.
1: Takk for uke-recap.
3: Null stress.
1: Men,
3: ja, men også kan vi jo snakke om, Karpe er jo sikkert alle snakket om, det har liksom, alle er på den hypen på en måte. Men det sier jo litt da, at all norsk musikk dropper nå.
1: Ja, og det skal jo være en hot girl summer, eller noe. En person sa det en gang da, jeg vet ikke hvem. En vis person. Men ut ifra det norske, så har jo Charlie XCX droppet rock music.
2: Hva synes du?
1: Jeg likte den veldig godt. Jeg likte den. Men det var veldig kort. Jeg på en måte fikk ikke så mye ut av den, men det var bra, synes jeg.
2: Jeg synes at i motsetning til Ramon sitt album, synes jeg hadde veldig bra lyrics.
1: Ja.
2: Synes lyricsen var litt svak på den rock. Eller sånn, det jeg har hørt av den, det er veldig sånn Disney rock music, i en mening. Det var noe med sånn, jeg synes det er litt sånn kleint å høre på, for jeg føler at noen som har lyst til å skrive en låt, har skrevet denne låten, og vært sånn, yeah, call it a day. This is it. Og så er det på en måte ikke sånn.
1: Ja, nei, fordi det er en varer i, tror jeg, 1:30. Den er ikke lang.
2: Nei.
1: Og det er samme lyrics gjennom hele. Men det er liksom noe med, der hun på en måte setter en sånn loop på Now we're only making rock music på rock music. At det bare blir sånn. Ja, det synes jeg er veldig fett.
3: Chris Brown droppet også album på fra.
2: Ja, men det snakker vi ikke om.
1: Nei.
2: Jeg er sterkt imot. Så vi får ikke lov til å gi han noe airtime her. Så det er bare å skippe.
1: Ja, jeg tror vi legger den der.

0: Det var Ragnhild Aag med Lovsang for Anna.
1: Skumma kultur.
0: Ja, guys, nå er det bare en snau uke til favorittdagen vår.
2: Yes, 17. mai!
0: Yes, guys, det er, det er så snart.
2: Da kan vi høre på Ramon igjen.
0: Ja, yes!
3: Endelig,
0: yes.
3: Endelig.
0: Yes. Nei, men 17. mai er jo rett rundt hjørnet. Jeg er planlegger til morsom ting den dagen. Dere gjør sikkert morsomme ting, men en ting jeg føler alle kan være, eller kan og kan, jeg mener alle burde være enige om, at korpsmusikk på 17. mai er, det er så bra, det er så bra. Ja, sorry, nå freak jeg ut. Men det er bare fordi jeg har vært en kriger på 17. mai og spilt i 11 år på korps.
3: Og du er en korps?
0: Ja, jeg er en korps.
2: Hva spilte du?
0: Valthorn.
2: Valthorn?
3: Jeg vet ikke hva det er en gang.
0: Posthorn? Hvis du kan se for deg posthornet som er sånn.
2: Ja.
0: Men Nadina, du hadde en take.
3: Ja, jeg har to ting. Det er to av mine, eller liksom mine to, hva skal man si, korps awakenings.
0: Oi, ok.
3: Fordi du har jo Orps, serien. Big fan. Den likte jeg veldig godt når jeg var liten. Vet ikke helt hvorfor, kan ikke huske noen ting annet, men jeg bare føler at det var noe som jeg likte da jeg var liten. Gjør mening? Jeg så i hvert fall på det. Men min real sånn voksende kjærlighet for korps kom etter Beychella.
0: Oi. Ja.
3: Hun hadde korps på scenen. Det var første gang jeg så på en måte korps som noe annet enn bare sånn, spiller du korps? Gir det mening? Ja. No offense.
0: Nei.
3: Men okay. Da var jeg sånn, herregud, det her er så fett. At jeg blir bare sånn, this is it. Jeg skulle ønske jeg spilte korps. Jeg skulle ønske at jeg var så kult som kunne gjøre det her. But I don't.
0: Ja,
2: for det er liksom det å ha korps på 17. mai. Det blir ikke 17. mai uten et korps, på en måte. Og det er faktisk jævla imponerende at alle spiller liksom hvert instrument, og så blir det faen et sjukt konsert.
0: Ja, jeg kan si nå at det ikke er greit at gøy å høre på. Det er gøy å spille, men det er så jævlig tungt. Det er så tungt å spille. Fordi, i hvert fall hjemme der jeg er fra, så har vi ganske mange oppoverbakker. Og da, i liksom sekvensen vår, der vi på en måte spiller rundt hele bygda, så har vi en så lang oppoverbakke at vi får ikke lov til å spille. Vi har faktisk ikke lov, fordi det blir for tungt.
3: Da kan du se på at du spiller på sånn inn- og utpust, fordi du er anpust.
0: Jo. Det bare er liksom jo. Nei, men det går liksom sånn. Ja. Og så er det på en måte sånn, jeg greier meg fint tubene. Hvis vi spiller etterslag, vet dere hva det er?
3: Nei,
0: det er, du har, vet du hva, jeg skal ikke gå inn så teknisk faktisk.
2: Oi.
0: Det gidder jeg ikke. Men du spiller toeren og fireren.
2: Som jeg sa.
0: Du har fire takter. Det er på en måte the baseline. Og så altså hvis man spiller alle sammen, så spiller du 1, 2, 3, 4. Og hvis du spiller etterslag, så spiller du ikke 1 og 3, så da spiller du 2, 4. Og det er det jeg måtte spille. Men heldigvis, fordi jeg var så flink, så fikk jeg alltid melodi på alle sangene. Så da trengte jeg ikke det. Men det var noen sanger der jeg måtte spille da, og det var dritungt.
3: Men du skal ikke spille i år?
0: Nei.
3: Nei.
2: Hvor sluttet du?
0: Oi. 2023, 3 år siden.
3: Spiller du fortsatt noe musikk?
0: Nei.
3: Nei.
0: Greier at jeg har på en måte, jeg vil veldig starte igjen. Det er jo veldig gøy, og det er en så morsom ting også.
2: Men var det sånn, ble du frivillig med i korps, eller ble du liksom forced in?
0: Nei, oppriktig, moren min tok meg med bånd og kastet meg inn i en korpsøvning.
2: Ja.
0: Neida, nei, det var frivillig på en måte. Jeg valgte det over håndball, faktisk.
2: Ah.
0: Fordi

0: Det var typen din. Skulle
1: du bli med?
0: Det var typen din med Wadoa.
1: Skumma kultur.
0: Ja, det var... Vi er litt sånn... Vi er så tullete i dag, er vi ikke?
2: Å, fnisejentene.
0: Ja, fnisejentene. Snakk om fnising. Adina, du har jo vært på kino.
2: Jeg har vært på kino. Hva? Jeg har jo blitt en del av kino. Eller jeg prøver veldig hardt å bli en del av Sanders gjeng. Kinogutta. Men jeg har ikke blitt invitert enda, men jeg har kjøpt meg kino.
3: Gjengen.
2: Ja. Så det er en litt sånn eksklusiv klubb som jeg ikke får lov til å være med på. Så jeg går på kino alene da.
0: Ok, nei, fordi jeg bryr meg ikke om å bli med i den gjengen faktisk. Jeg gjør meg faktisk null å bli med i da.
2: Ja, same.
0: Ja,
3: hvilken film var du på?
2: Jeg var på, og dette var jeg veldig spent på. Fordi jeg har jo det og en annen storytime. At jeg var jo på Billie Eilish-konserten i april i fjor. Eller var det i år? Det var kanskje i år det. Anyways, det var veldig bra. Men da måtte jeg jo jobbe, så jeg fikk ikke sett hele konserten. Og så har det nå kommet en film av konserten. Sånn som Beyoncé og Beychella har det nå kommet ut med Billie Eilish sin turné. Og da var jeg sånn, ok, den her må jeg se. Men så har jeg fått det på TikTok av at, og dette er min unpopular opinion, fordi at mange sier jo det, at Taylor Swift-fans er ganske crazy. Og er litt sånn, ja, dere skjønner greia. Og det har det nå blitt en greie at på den filmen, er det sånn?
0: Nei, greier at jeg synes jeg er så flink.
2: Takk, ok, takk, jeg tenkte det. At på den filmen så jeg videoer da av at folk i salen går fram til skjermen og danser.
0: Ja.
2: Altså, det ser, de er sånn på fest når de er på kino. Og det er jeg så sinnssykt sterkt imot.
0: Oi.
2: Jeg hater det. Jeg blir sånn, kino er et rolig sted. Der kommer jeg for å se på, og så går jeg hjem. Ikke, jeg orker, men heldigvis så var det ikke sånn der jeg var da så. For jeg så den på den lille salen på Ringen.
0: Ja.
2: Men jeg så at de som hadde vært og sett den på Colosseum på fredag når den kom ut, hadde hatt liksom fest.
3: Står de liksom foran der?
2: Ja, de står helt på gulvet og liksom hopper og danser til hele filmen. Og sånn, den filmen var ikke sånn, det var liksom 4-5 låter som man åpenbart kunne ha danset til. Men du er jo ikke på fest, det er jo ikke et listening party, det er jo kino.
0: Men sånne der filmer, er det sånn, med Billie Eilish da, får du se, er det liksom sånn bare et opptak av selve tåren, og så bare liksom er det sånn, ja, fordi vi valgte å ta denne avgjørelsen her, på grunn av bla bla bla, eller er det liksom sånn, hva som kom med det, liksom sånn, oppbyggingen, utføringen, og på en måte etterpå, er det sånn den har satt opp, eller hvordan?
2: Ja, at det var... Det åpnings var på en måte sånn som konserten startet. At hun liksom er i boksen, og så spiller hun låt. Og så går det sånn 11 minutter før show. Og så ser du hun på en måte hvordan hun forbereder seg. Og så spiller en låt til, og så går de 6 timer før show. Og så på en måte bytter de litt på sånn. Og så er de jo med, nå husker jeg ikke navnet sitt, men en veldig kjent produsent.
3: James Cameron.
2: Ja,
3: regissør, faktisk.
2: Ja, han sto også som produsent.
0: Nei. Han sa okay. Akkurat
2: sånn. Anyways. Jeg er ikke så god på sånne filmspråkord.
3: Nei. Han som hadde Avatar og Titanic og...
0: Ok, film nerd.
3: Kino-gutta.
2: Det er derfor jeg ikke er med. Fordi jeg har ikke sånne ord da.
0: Fordi...
1: Faktisk. Så rett og slett faktisk
3: så, nei. Men det er jo derfor man ikke skal stå foran og go crazy. Du må jo respektere James Camerons verk.
2: Men Billie har jo lagt ut selv at hun håpet at dette skulle skje. Hun ønsker dette. Men det er min question til dere, at hadde dere ville vært på det for at dere skulle danse, eller er dere sånn som meg som hater det?
0: Jeg ville personlig ikke danset, men det er fordi jeg ikke vil... Fordi jeg liker å være en tease, så jeg vil være alt for kul for det.
2: Ja,
0: så
2: da hadde mysterious. Jeg bare
0: sitt, så da hadde jeg sittet sånn her i bakgrunnen.
2: Det er kult.
0: Ja, men... Ja, nei, du kan si noe, så må jeg si et spørsmål bare.
3: Nei, jeg hadde stått foran og danset og hoppet, jeg altså.
2: Du er så goofy.
0: Du er så goofy, ja! Puse baby.
3: Yes. Nei, men det er jo sånn, på den Michael-filmen som kom nå også, så ser man jo at det er noen som også... Ja, en moonwalker oppe der og... Hihi, yes. Gikk jo helt crazy der da, men... men det gjør jeg ikke. Jeg er på Billie Eilish også, egentlig. Men ikke alle gjør det.
0: Nei, men da har jeg et siste spørsmål. Hvis det hadde vært Beyoncé, hadde dere da stått foran skjermen og danset?
2: Ja, greit da, for Beyoncé.
0: Ja.
3: Nei.
0: Du?
3: Nei.
0: Nei, nei. Ok.

0: Det var Klostermajor med Himmelen er blå.
1: Skumma kultur. Jeden tag von 9 bis 10. Mein Vater ist Deutscher.
0: Ja, mein Kinder, das ist Skumma kultur. Og det er, kan ikke tro at jeg fikk det til. Men jo, jeg har jo som en person i denne lille verden, så har jeg sett ferdig Sex and the City. Hey. Og jep, det er jubel. Og
2: jeg er, første gang?
0: Nei, andre, tredje, fjerde, kanskje. Men i hvert fall så har jeg drivet og fundert litt på singellivet. Litt sånn, ok, meg single, meg i forhold. Og så har jeg på en måte lurt litt sånn på hva vil jeg på en måte gjort? Nei, hva er det jeg gjør som jeg ikke vil at egentlig min eventuelle type eller andre skal se? At liksom sånn, det her er for meg. This is my thing only.
2: Ja, for det er jo det som er da single behavior, som de snakker litt om i Sex and the City, er det at på en måte alle de har en greie som de gjør, som ikke partneren skal se, som man på en måte skjuler.
0: Mm.
2: Hva er din single behavior, når du har reflektert?
0: Jeg elsker, og jeg synes at det er skikkelig rart å på en måte oute meg selv på lufta på sånt her, men jeg elsker til tider å sette på bare, jeg vet ikke, nå kan vi bruke eksempelet I Love Hot Boys, da, Aramon. Full guffe, og så står jeg og liksom sånn, dere vet sånn sekvens i en film der hovedpersonen bare står og danser og liksom hopper opp og ned. Det er det jeg gjør i en time. Jeg elsker det. Og det er så befriende, fordi da jeg føler meg så fri, jeg hører på bra musikk, og så er jeg fullstendig alene.
2: Men tror du ikke at du kunne gjort det her med en partner?
0: Jo, jeg kunne absolutt dansa
2: som,
0: alene.
2: Som party liksom.
0: Bare
2: dere to, hoppa og dansa.
0: Absolutt, men da føler jeg at jeg ville liksom snegget opp. Men jeg vil helst gjøre det alene som oftest. Fordi da føler jeg meg fri. Det er en sånn, jeg føler meg, hva heter det, som en amerikansk ugle. Hva heter den fuglen? Hva heter den? En eagle?
3: Eagle.
0: Ørn. Der var vi.
3: Yes.
0: Ja, ville følt meg som det. Hva med dere?
2: Ja. Jeg synes egentlig ikke din var så bad. At sånn, det føler jeg noe du kunne ha gjort med en partner, men hvis du bare skal snuggle all the time, så skjønner jeg at du ikke har tid til det.
0: Mm. Ok,
2: Når du er i forhold, Aston.
0: Ja.
3: Er det liksom ting som jeg gjør alene, som jeg ikke vil at andre skal se?
0: Ja, typ.
3: Ok.
2: Som alle gjør, men som man ikke nødvendigvis vil at partneren skal se at du gjør.
3: Ja ok. Kanskje sånn når man sitter og ser på sånn ultrakleine ting.
0: Ja.
3: Sånn, hvis du ser på sånn barnefilm. Oi. Ikke sånn.
0: Oi.
3: Nei, men sånn.
2: Okay.
3: Hvis man ser på sånn
0: jævla freak. Okay.
3: Så forrige uke så nevnte jeg at jeg ser på sånn movie reactions, ikke sant?
0: Ja.
3: Av sånne old time films, ikke sant?
0: Mm-hmm.
2: Vent, sånne YouTube-videoer av folk som ser, du ser på at noen ser på film.
3: Ja.
2: Å, herregud.
3: Men det, og det er litt sånn, det kan jeg gjøre alene, liksom, på en måte. Eller å se på Sidemen og sånn, liksom.
2: Det er veldig kult, jeg skjønner at du ikke vil at noen skal se det.
3: Ja. Ok, Adina, får høre din da.
2: Jeg vet ikke egentlig. Altså, jeg tror jeg ville tatt
0: boring.
2: At jeg er litt sånn som Charlotte er, at jeg tror ikke jeg ville at noen skulle ha sett at jeg hadde liksom sånn i ny og ned, kanskje en gang iblant, skjeve ansiktet, gir det mening? Sånn, ta sånn små dun babyhår liksom overalt.
0: Ja.
2: Det er ikke så fett, for det føler jeg sånn, man snakker ikke om.
0: Nei.
2: Ja, du skjønner det.
0: Ja,
2: det er litt sånn, sånn å stelle seg selv, vil jeg ikke at noen skal se. Det er liksom sånn private.
0: Ja.
2: Og at ingen vet hva slags arbeid som ligger i den prosessen.
3: Oi.
0: Ok.
2: Det hørte ut som det var sykt mye. Ja, never mind.
3: Mye greier å fikse på deg.
0: Åja. Ja.
3: Sånn. Nei, ikke sånn.
2: Det var litt sånn hyre der.
3: Ja, det var mye dårlig tolkning her.
0: Det er min herald. Herald?
2: Herald Ravelry?
0: Det er min herald Ravelry. Nei, det der fikk jeg ikke til å si engang. Men nei, så fett. Jeg føler jeg på en måte kjenner dere litt bedre nå. Kanskje, ja.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja.
0: Ja. Ja.

0: Det var rektor med Er fu våken.
1: Skumma kultur.
0: Ja, men sånn, nå har vi fundert over våre single behaviors. Og det, jeg føler dere lyttere kanskje tenker nå, herregud, disse er jo så sykt single. Disse er jo bare sånn supersingle, og hvem ville blitt sammen med dem? Og da på en måte kaster jeg spørsmålet ut til dere. Hva kan være grunnen?
2: Til at vi er single?
0: Ja.
3: Reflekterende mandagsmorgen.
0: Ja, man må på en måte, jeg vet ikke, en fyr pratet til meg om Arielius, eller hva enn han heter.
2: Unnskyld?
0: Filosofen.
2: Ja, hva skjedde med han?
0: Nei, jeg vet ikke, han pratet.
3: Han filosoferte.
0: Ja, filosoferte, og så tenker ikke, ja, sånne ting.
3: Hvorfor men, han var single og sånn?
0: Ja.
2: Oh, ja.
0: Men hvorfor tror dere at dere er single? Sander, kan ikke du starte?
2: Ok, nei, men jeg føler det var sånn wow. Ok.
0: Nei, du er oppriktig så kul, bare fortsett.
2: Takk. Nei, men nå er det jo summer, ikke sant? Og da føler jeg at man... nå er det på tide å... Nå er det...
3: Var det Aristoteles-instrumentet?
0: Men hallo...
2: Anyways, ja.
0: Sandi prater.
2: På vinteren.
0: I vinteren.
2: Så hadde jeg en litt sånn... data litt og sånn. Mm. Men jeg føler Hinge har nerfet meg.
0: Oi, hvordan da?
2: Sånn, jeg føler de i starten bare ga meg masse matches og...
3: Men det er jo
2: bra
3: hele
2: matches.
3: Poenget i mappen.
2: Ja, og så funket jo ingen av de da. Og så nå er det liksom bare, ja, det er liksom ikke noe.
3: Du får ikke selvtillit boost av å gå inn på appen.
2: Nei, det gjør man ikke.
3: Det er et lite slag i trynet, og derfor måtte jeg slette det. Jeg hadde det i 2 timer, og så var jeg sånn, vet du hva, det her, hvis dette er
0: utvalget.
3: Hvis dette er utvalget, så er det heller single altså.
0: Ja,
2: ja.
0: Jeg prater ikke om sånt på lufta faktisk, så jeg kommer ikke til å åpne meg selv.
3: Nei da.
0: Jeg synes det bare er dritkjedelig egentlig. Jeg synes folk er oppriktig boring på dating-apper.
3: Ja, men og da, generelt på dating.
0: Ja, det er ikke noe gøy der. At det er ikke noe gnist. Det er ikke noe...
3: I høst så datet jeg også litt grann. Veldig, veldig lite. Men da var jeg ofte sånn, jeg satt igjen med en følelse av sånn, var daten bra, eller var et godt selskap? Ja. Gir det mening?
0: Mm.
3: Fordi det er jo som regel meg som prater mest, fordi at det er jo en japper, og da kunne jeg gå hjem og være sånn, ja, nei, det var egentlig bare hyggelig å liksom snakke da, med meg selv.
0: Jeg føler på det samme.
3: At så kanskje det er derfor jeg er single?
0: Ja. Jeg tror jeg er i samme båt, at jeg tror bare at jeg gjør det gøy. Og så på en måte ender jeg, sitter jeg igjen med når jeg kommer hjem sånn, herregud, det var jo hyggelig. Det var jo gøy. Og så tenker jeg tilbake på sånn, piksene av hva vi på en måte pratet om og gjorde, og da ble det litt sånn, ja, det var jo meg, på en måte. Men,
2: det er jo de samme samtalene man har hver nye første date, liksom.
0: Ja, men kan på en måte ha en liten...
3: Men hva skal vi gjøre da for at vi skal bli digge og ikke være single? Vi må kanskje luksmaxe. Og dette er du kjent med, Sander. Du er jo en looks-maxer.
2: Ja, det kan man si på en måte. Nei, for hele TikTok for you page min er liksom bare tatt over av sånn looks-maxer, clavicular og faen meg hele gjengen.
0: Enstrand.
2: Ja, jeg også egentlig.
3: En liten sign. Jeg synes at det kanskje er, du er på vei en litt farlig vei ned da, holdt jeg på å si. Er ikke det litt sånn,
2: nei,
3: litt sånn incel-retning?
2: Jo, men jeg har et poeng her. Og det er at mange av de looks-maxing-hacksa er liksom... det funker for en ting, men ikke for en annen, på en måte.
0: Mm.
2: Så det jeg har konkludert med er at egentlig så er mye av det bare bullshit. Og at det beste er om, i hvert fall vi i Norge, bare spiser vanlig mat og legit har trener og liksom gjør det vanlige da, på en måte.
0: Ja, det følte jeg ekstremt.
3: Herregud, sinnssykt god råd.
2: Takk.
3: Bare spis, tren og sov, liksom, så... Er du maxa ut?

0: da jeg var valp med vin.
1: Nova.
0: What the fuck? What the freak, guys? Det her, det var ikke sånn det skulle gå. Jeg vil ikke gå. Nei. Det er...
2: Du har heldigvis flere forsøk, da.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Vi går jo ingen sted. Vi er her jo hver dag fra 9 til 10.
0: Det er sant. Men jeg vil være her hele dagen. Men heldigvis så varer vi hele dagen. Hvis dere går på Spotify eller så, eller andre plattformer, dere kan finne ut av det selv. Jeg kan ikke holde dere i hånda der.
2: Nei.
0: Men det har vært en skikkelig hyggelig dag her, guys.
1: Ja.
2: Yes.
0: Ja. Ja. Nei, dette har vært gøy. Vi har pratet om masse. Vi har pratet om dating, ny musikk, gullruta, boom. Hva har ikke vi snakket om, på en måte?
2: Nei, det er noe med det. Jeg føler meg veldig klok på hvorfor jeg er single. Jeg er veldig reflektert.
0: Jep, så det var oss. Ja, det synes
1: jeg var bra.
0: Oh, yeah. Yum, yum, yum, yum.

0: Velkommen, velkommen, velkommen. Det søndag, klokka ett. Og du hører da selvfølgelig på Nova FK. I dag har vi en fin sending til dere. Til dere lytter da, hvor enn dere Vi skal jo selvfølgelig begynne med vår quiz. Så skal vi innom cupfinalen og videre til trenersituasjonen i ulike klubber i Eliteserien, Vålerenga og Rosenborg. Og så skal vi snakke om drama i Madrid. Det har vært litt av hvert som har skjedd der. Og så skal vi selvfølgelig snakke litt om Champions League. Mitt navn Mohamed. Jeg skal ta dere med gjennom de to neste timene. Men, jeg ikke alene. Med meg i studio så har jeg på teknikk
1: Rasmus.
0: Og så har jeg
2: Kasper.
0: Og
3: Johannes.
0: Ikke sant? Vi har fått inn to veldig fine, gode gjester. Ikke noe kjenninger hos FK. Det er ikke første gangen.
2: Nei da, det ikke det.
1: Kasper jo former member.
4: Ja, har vært med før.
0: Så det her blir...
1: Vi har i hvert fall ikke svekket med disse to,
0: nei.
1: Disse to gjestene.
0: Absolutt ikke. Yes. Så, hvordan går det med dere? Vi kan starte med Rasmus da.
1: Jeg har det bra. Jeg og Johannes har nettopp vært på trening. Kommer rett fra fotballtrening med Nova BK. Og når man har trent så får man jo alltid man får liksom endorfiner og man føler seg litt ruset da.
4: Det er naturlig rus.
1: Ja, dopamin og så nå har jeg dritbra. Helgen har vært fin. Feiret er litt bursdag. Ikke min bursdag. Jeg har sett på Frigg, damelaget i går. Vant sin første kamp for sesongen mot Klepp, 3-2. Det var utrolig spennende kamp. Så hvis man ikke ser nok på damefotball fra før, første div, seriøst, alle første divisjonskampene kvinnefotball har sett, dritbra. Jeg koser meg skikkelig. Så måtte man jo se cupfinalen også.
4: Man må jo det.
1: Og ta noen øl i går også.
0: Faen, så fint.
1: Ja, kan ikke bli bedre enn det.
0: Nei, det blir jo ikke det.
1: Nei.
0: Så hva med du da, Kasper? Kasper.
2: Nei, jeg har det fint, ja. Altså, det er bare, nå er det en sånn rar eksamensperiode på slutten av bacheloren også, som ja... Oppgaven stresser meg ikke, men jeg har en metodeeksamen som jeg har begynt å lese til nå. Det skulle jeg ikke gjort,
1: kanskje. Du skulle ikke begynt, eller du skulle begynt før?
2: Jeg skulle begynt før.
0: Ja, fordi når er den?
2: Hæ?
0: Når er den?
2: 18. mai.
4: Den er seg.
2: Da skal jeg til Slurveien på ettermiddagen her og skrive metode. Det blir gøy.
1: Gud, for at ikke morgenen
0: 18. mai. Ja,
2: det er ikke... Altså, til og med foreleseren ble overrasket når han fant ut av det på første forelesningen. Så det, hvis ikke det sier noe om hvor håpløs planen har vært på det, så er det... Det har vært et søppelevne, egentlig, fra start til slutt.
3: Ja, det er bad.
2: Ja, det er krise.
1: Men det finnes jo nok av dager på vårsemesteret at man må ikke... Jeg forstår jo også flere som har eksamen 18. mai. Jeg har også bachelor-levering 18. mai. Jeg skal bli ferdig før da, men kan man ikke sette en 19, da? Så har man i hvert fall 18 på å hente seg.
2: Nei, jeg synes det er kjipt, men sånn er det. Ja. Uten det så har jeg vært hyggelig. Jeg har vært hjemme nå på hjemstedet mitt, hilst på besteforeldre mine.
1: Heggedal!
2: Heggedal, ja. Fått litt mat av min ømme moder, som er mye bedre enn det jeg kan lage selv i hvert fall, det kan jeg bare si. Ellers har jeg det så fint som jeg kan, i hvert fall.
0: Ja, faen så fint å høre. Kan du da, Jonas?
3: Nei, jeg leverer masteroppgave på fredag. Så det er litt seit om dagen.
1: Da er det respekt at du er her.
3: Ja, så da skriver jeg masteroppgave dagen, ser fotballkvelden, og så går det noen dagene. Så fant jeg ut at hvis mentaliteten skal overleve helt inn til fredag, så må jeg ta søndagen av.
1: Ja, jeg tror det er lurt.
3: Så det går mye skriving, mye i revisering av metodekapitlet, og det er noe av det kjedeligste jeg har gjort i livet mitt.
2: Det kan jeg se for meg.
0: Men så da, etter fredag, så er din akademiske karriere ferdig,
3: ja,
0: da?
3: Ja, altså, jeg skal ikke på Slurveien natten med meg, for å si det sånn. Jeg skal være på fylla på fredag, og så lørdag, og så søndag.
1: Fy faen.
2: Sånn tre dagers.
3: Ja.
1: Det hører jeg. Altså,
3: fordi jeg leverer da på fredagen, 15. Og så 16. mai er lørdagen, da må det jo bli bra da.
1: Er det fotball nasjonal dag?
3: Og så er det 17. mai dagen etter æren. Altså, det er jo ikke...
1: Og så må man hente seg en 18. mai med noen reparasjonspils. Og så må man gjøre det en...
3: Så skal jeg sove i uke, tenker jeg, og så... Ja. Som ferie.
2: Så mandag 25. mai, så har vi en utvilt Johannes, tror jeg.
3: Forhåpentligvis.
1: Okay. Men hvordan føles det å vite at... Eller hvis du ikke skal studere videre, nå er du ferdig som student.
3: Er litt deilig.
1: Ja.
3: Altså, kommer til å savne litt, liksom å kunne sove til 9 en tirsdag bare fordi jeg trenger det, eller 10-11. Ja. Men det er litt deilig også. Ja. Aldri mer silur.
1: Aldri mer surer.
0: Ja, surer
1: er helvete på jord.
0: Ja, men kjenner savnet litt.
1: Ja. Det er noe magisk med det.
2: Jeg har hatt noen vonde kvelder på stedet. Altså.
3: Jeg har hatt den siste dag der allerede, og det var en, altså, det var en festens dag der jeg dro derfra.
0: Ble det noen tårer, eller?
3: Nei.
0: Du har glad tårer.
2: Det hadde vært litt mye. Det hadde vært litt mye, tror jeg.
1: Men du, Amomi, du er også snart ferdig student.
0: Ja, ja. Skal du i hvert fall prøve da? Prøve å være det.
1: Og så går det med deg?
0: Det, du, det går kjempefint. Enda bedre nå, sier jeg her med dere.
1: Ja.
0: Ikke sant? Ja.
2: Cheers.
1: Pop and a bear.
0: Nei, det går kjempefint. Jeg har hatt en ganske rolig og fin helg. Ikke noe spesielt. Vært på bursdag. Og så, ja. Hatt det
1: til
0: fint,
1: Joe, egentlig. Eller?
0: Han drev og dro Joe her.
1: Eller var det Mina? Mina baller i the moon, Joe Mama.
2: Ja, en klassiker da.
0: Ja, la oss, quiz.
1: Quiz.
2: Yes.
1: Vi skal ha quiz.
0: Ok, så bare begynner nå.
1: Oi, det er blød.
0: Faen! Klubb Brugge?
1: Ja!
0: Yes!
1: William? Kjellak, herregud.
5: Det er feil.
1: Manet, Rasmus, Mats. Hallo.
5: Marius.
1: Marius. Daniel.
0: Thomas.
1: Kristoffer.
5: Jakob.
0: Quiz, quiz, quiz. Det er quiz, quiz, quiz, quiz, quiz. Gi meg en til, Rasmus, gi meg en til.
1: Play that.
0: Yes, sir. Det er quiz, og jeg har mekka sånn en liten quiz. Veldig, veldig fort da. Det gjorde jeg i dag for en time siden.
2: Ofte de beste, de.
0: Ja, ja, for å bli så blir det bra.
1: Hvis man bruker for lang tid på det, så blir det for, ja. Man bare det som kom intuitivt.
0: Ja, og det gjorde det. Det kom til meg bare.
1: Ja.
0: Og,
1: hvis det er lov å si.
0: Ja. Jeg skal si det sånn at jeg er ganske løs på regler. Det går bra.
2: Ja. Just a chill guy.
0: Ja, veldig chill. Veldig chill. Mm. Så, with further ado, la oss komme oss i gang. Ok, første spørsmål. Hvilke tre spillere har scoret flest mål i Champions League i år?
2: Kasper, Harry Kane har scoret mange. Jeg tror også at...
0: Men hvis du prøver å rangere dem fra 1 til 3.
2: Ok, Kane er for øverst. Det er jeg rimelig sikker på. Under han så tar jeg en råsjans på Dembélé. Og så tipper jeg siste er Luis Diaz.
0: Beklager, det var feil.
2: Ja.
1: Alle?
0: En rett.
3: Er det bare å skjenge? Jeg har ikke vært med på quiz før, så er det bare å skjenge ut.
0: Ja, si Johannes også.
3: Johannes? Ja. Jeg tror Mbappé fortsatt er det en. Kane er under der. Og så treier man. Der står det stille. Skal man bare være sånn skikkelig ekkel norsk og bare si Erling Haaland, da bare for gøy.
0: Det er feil. Jeg kan si at du har to rett.
1: Så han har ett poeng, han har ett poeng da?
0: Ja,
1: siden han tok en ny?
0: Er du si, ja. Ja.
1: Skal jeg prøve på en poeng da?
0: Ja, prøv. Får du alle tre rett i riktig rekkefølge, så du får to poeng.
1: Ok. Da går jeg for... hvem var det som var nummer... Nå er jeg helt gjerne til på her. Kane er nummer to. Mbappé er nummer en. Og så på tredjeplass har vi selvfølgelig... Hvem kan det være? Jeg går for Michael... Nei, ikke Michael Olise, vet du. Jeg går for Michael Olise.
0: Du gjør det, ja. Det er dessverre feil.
1: Fuck!
0: Nummer tre har vi... Vi har egentlig en delt tredjeplass med flere spillere.
1: Ja.
3: Men, og bomma på alle.
0: Dere gjorde dessverre det.
2: Ja, det er det verre, faktisk.
0: Dere gjorde dessverre det. Rik, sånn, dere kunne fått Kvaratskhelia.
2: Selvfølgelig.
0: Julian Alvarez.
3: Oi.
2: Oi, faen, han.
0: Og Anthony Gordon.
3: Stemmer det! Han var helt vild på det.
2: Han var fem mot Karabakken.
0: Dobblet
2: et jævlig eller noe på det.
0: Ja, de tre står oppført med 10 mål. Og så har vi Mbappé på toppen da, med 15 og Kane på 14.
2: Tenkte det var de fire straffene mot Karabakh eller noe som løftet av Gordon med. Faen altså.
0: Ok, spørsmål nummer to. Eller vi har 1-1 da, 1-1-0.
1: Ja.
0: Spørsmål nummer to. Hvilken spiller i fans Elite-serien har samlet mest poeng?
1: Rasmus. Det må være Trippic.
3: Johannes.
1: Faen, det er ikke Trippic.
0: Det er Trippic.
1: Ja, det er Trippic.
3: Faen. Jeg tenkte var han der svenske bekken til Tromsø.
1: Ja, Vangerud.
3: Vangerud.
1: Å, han er jeg. Han er glad jeg har.
3: Han har
1: eller jeg tenkte ikke kanskje kunne være Jens Hjertrud Dahl.
0: Nei,
1: det er
3: Trippic. Ja, det var det første runden.
0: Altså, dere får et ekstra poeng hvis dere tipper riktig antall poeng.
1: Rasmus. 50.
0: Nei.
1: Ja, men der har ikke jeg noe sånn...
0: Slenge ut et nummer.
3: 47.
2: Nei, 44.
0: Nei, 62.
3: Å, fy søren.
1: Det er såpass, ja.
0: Det er såpass.
1: Men da er det 1-1-1 da.
3: Det er 1-1-1.
1: Jeg bytta ut Trippers med Kasper Høg når, når Bodø begynte å spille kamper. Det var dumt.
0: Det var dumt. Ja. Ok, spørsmål nummer 3. For litt siden så var det en sånn 2016-trend gående. Mm. Jeg fikk jo aldri vært med på den. Jeg bare, så jeg melder meg på nå.
1: Gøy.
0: Ok, nå... Jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre dette fair, men... Si det, du. Vi kan gå i rundgang da på den her.
1: Ok.
0: Det er jo også nevnt en spiller på der FIFA World, der Team of the Year i 2016.
3: Mm. Oi! Er det her da etter 2016, eller 2016?
0: 2016.
3: Ja.
0: 2016.
2: Okay. Så er det for året 2016, eller for året som var før?
0: Det er året før, antar jeg.
2: Da. Ok.
0: Ja. Det kommer vel ut i januar 2016.
1: Nei, men kommer ikke det i oktober? Altså, Ballon d'Or, liksom årets lag?
0: Ja, eller når du for eksempel... Ja, oktober.
3: Ok, ja, da
1: kommer det. Det kommer i oktober, ja. Ja. Samme år.
0: Nei,
1: det...
0: Og så får de jo sånne blå kort på FIFA.
2: Ja,
1: ja.
0: Vi kan gå rundgang da, så hvis vi starter med Johannes, du skal få ære.
3: Cristiano Ronaldo.
0: Det skal du få, det er rett. Ja. Kan du holde stilling?
2: Ja. Da, Messi må jo være med.
0: Mm-hmm. Ja. Helt rett.
1: Da sier jeg Sergio Ramos.
0: Det er helt rett.
1: Yes.
3: Mm. Altså, jeg føler det blir vanskelig med en gang.
2: Ja, nå sliter jeg.
3: Antoine Griezmann.
0: Oh. Det er feil.
1: Ja, det er Johannes ute da?
0: Ja,
2: da tipper jeg Luis Suarez.
0: Det har du helt rett i.
1: Ja, den er god. Da tipper jeg, ok, men siden Ronaldo, Messi og Suarez er det, så er ikke Neymar der. Det var kanskje litt før Neymar. Da sier jeg at Andres Iniesta er jo der.
2: Faen,
0: det har du helt rett i.
1: Yes,
2: det var det jeg skulle si. Hva faen?
1: Fordi det her er vel tiden hvor det var mye Real og Barca.
2: Jo, Marcelo.
0: Helt rett.
1: Ja, den er god. Og da tenker jeg høyrebekk, og da tenker jeg at det må vel være... Nei, jeg tar ikke høyrebekk. Jeg tar stoppemakkeren til Sergio Ramos.
0: Hvem er det?
1: Hæ?
0: Hvem er det?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Nei, jeg sier Toni Kroos, jeg.
0: Helt rett.
2: Ok. For da gjenstår jo... Ok, så angrepstrioen er da tatt.
0: Angrepstrioen er tatt.
2: Venstrebekk og midtstopper og to midtbanespillere er tatt. Så da gjenstår keeper, en stopper, en høyrebekk og en til midtbane.
0: Faen, det er bra.
1: Det er ja, det er bra å huske.
2: Oh.
0: Og spot on.
2: Oh, fucking. Jeg prøver å tenke 2015-16.
0: Rasmus ga deg et ganske godt hint.
2: Ja.
0: Men når han sa tidligere.
2: Jeg føler at høyrebekken... Høyrebekken føler jeg er sånn skummel, men jeg tipper keeperen overskjøret, men jeg tror høyrebekken... er Daniel Alves.
0: Det er riktig.
1: Ja, det er god. For da er jeg på keeper, og her er det noen kandidater jeg kan stå mellom. Men hvis man tar midtbanen nå da, er Xavi der? Nei, jeg har ikke lukket inn.
0: Okay.
1: Jeg tenker høyt. Hvem andre kan det være? For det er Iniesta, Kroos, og... Jo, vi...
0: Få litt fortgang i det.
1: Ja, sorry. Vi tar stoppemakkeren til Sergio Ramos, som jeg tipper er Gerard Piqué.
0: Det er riktig.
1: Yes.
2: Oh.
0: Da gjenstår det en midtbanespiller og,
1: og keeper.
0: Og keeper, ja.
2: Oh.
1: For den keeperen synes jeg er skinkig.
2: Ja, men spørsmålet er om vi tenker for vanskelig, og at det er en ganske åpenbar, altså vi snakker verdens eneren på den tiden. Jeg tar en sjanse på at det var Manuel Neuer.
0: Det er riktig.
2: Ja,
1: fuck.
2: Nice.
0: Da er balls in your court. Hvem er midtbanespilleren? Vi mangler.
1: Iniesta, Kroos og... Jeg har jo lyst til å si Xavi. Men er det forbi hans tid? Det er jo det. Hva tenker du, Johannes?
0: Ja, Johannes, du kan ta den her, vil du ha?
3: Nei, altså, jeg tenkte jo bare på EM, så altså, jeg bør ikke konsultere meg.
1: Nei, jeg sier Xavi.
0: Du sier Xavi, det er feil.
1: Hvem er det?
0: Kasper, vil du finish det?
2: Jeg tipper Casemiro.
0: Det er feil. Oi, Johannes, vil du finish det?
3: Nei, det er jo ikke så mange igjen.
2: Nei, det er det.
3: Er det bare Luka Modric?
0: Yes!
1: Hvorfor tenkte jeg ikke på Modric?
3: Nei, jeg var helt sikker på at altså Griezmann hadde det EM 2016, han var så rå.
0: Mm.
3: Så jeg røk på den for tidlig.
2: Ja, sånn,
3: skikkelig kjedelig verdenslag.
0: Veldig.
3: Veldig kjedelig.
0: Utrolig.
2: Men også et lattelig mye bedre enn det vi har nå. Jeg synes det.
0: Men la oss spille jingle.
1: Ja.
5: 15 er fint på søndag.
0: Det er det.
1: Men hvordan ble poengene der?
2: Jeg fikk hvert. Hvis det er per spiller, så fikk jeg. Hvis det er per spiller, så fikk jeg 5 poeng.
0: To gjorde du?
2: Nei, jeg har ikke lyst på et eneste poeng for den der.
1: Ok, men da har vi hvert poeng, for da fikk du 5 poeng. 5 da, og så fikk jeg 4, og så fikk du 1.
2: Da har jeg 6.
1: Nei, du får 2 da, siden du hadde Modric også.
2: Nei, den tar jeg. Ja, det skulle du få.
0: Det var din.
1: Kasper har 6, jeg har 5.
2: 3.
0: Ok, så ja, fint det da.
1: Ja.
0: Så skal vi videre til neste spørsmål. Ikke bare i Champions League så er det et engelsk lag som spiller finale. Vi har også et engelsk lag i
1: Rasmus.
0: Kan jeg
1: ja, sorry.
3: Nei, da må man svare.
0: Svar.
1: Crystal Palace.
0: Det er feil.
3: Rasmus. Aston Villa.
0: Feil.
1: Hæ? Du kan ikke være så snill å si.
2: Ja, ok, vi lar det fullføre.
1: Tusen takk, da har vi fucka opp.
0: Okay. Ja, ikke bare et engelsk lag som spiller i Champions League-finalen, men også i Europa League-finalen og Conference League-finalen. Mm. Det vi har Crystal Palace og Aston Villa, som ble sagt da. Tusen takk. Det er lurt på da. Mot hvem skal de spille mot?
1: Rasmus.
2: Oh.
0: Jeg
2: tror i hvert fall det er Freiburg mot Villa.
0: Det er riktig.
2: Det er det. Også er det en jævla. Jeg følger jo ikke med på det. Jeg vet at Palace er med, men jeg stopper jo.
1: Jeg har det.
2: Så jeg har det.
1: Rasmus.
3: Jeg er gjest. Ja, jeg tar den du sa.
1: Rayo Vallecano.
0: Det har du helt rett i. Yes.
3: Det er Vallecano, altså det heter.
0: Den je.
1: Hva sa jeg?
3: Vallecano.
2: Oh, ja. Er det halv poeng på uttale?
0: Jeg synes det er halv poeng. Men det er halv poeng.
1: Halv poeng.
0: Du må ha bare gjen. Nei,
1: jeg fikk 2 spansk.
2: Det er ikke Vallecano. Altså nå.
0: Vallecano. Rayo. Rayo Vallecano.
2: Rayo Vallecano.
0: Det er det jeg sier. Men ok, skal vi si da 1 poeng og... Ja, det er 1 poeng.
2: Ja, takk. Ja.
0: Spørsmål nummer 5. Vi fortsetter med Conference League og Europa-ligaen. For lite kjærlighet.
2: Ja.
0: Jeg lurer på hvem er toppskårer i Europa-ligaen og Conference League?
2: Da er jeg blant Kasper. Kasper, jeg bare sier Ollie Watkins.
0: Det er dessverre feil.
2: Faen.
0: Har du noe, Johannes?
3: Jeg bare prøver å tenke... altså, vi prøver litt mer rogue. Vincenzo Grifo.
0: Det er, nei, det
3: skal jeg. Det er Freiburg som storspiller.
2: Jeg har aldri hørt om
1: det. Nei, så det var
0: skjønt. Okay, jeg kan gi et hint da. Okay. Hvis vi begynner først med Europa-ligaen da. Spiller på, eller det er delt da faktisk. Så jeg kan si en av dem, så får dere. Spiller på Nottingham Forest. Arne spiller på Ludo Goretz Basgrad.
3: Johannes
2: Basgrad
3: Forest. Jesus.
0: Jesus.
3: Jesus. Er det
0: hva
3: han heter?
0: Jo.
3: Igor
0: Jesus. Det er helt rett.
1: Ja,
0: det skal du få poeng for.
3: Jeg prøvde bare å si det han har der når han introduserer navnet sitt. Sier han Igor Jesus.
0: Arne var Peter Stanic fra Ludo Goretz Razgrad. Conference League, det er en Palace-baller.
1: Rasmus.
0: Ja.
1: Det er fristende å si Mateta, men så jeg sier Mateta. Men det er ikke det, tror jeg.
0: Feil, dessverre.
2: Da sier jeg Ismail Assar.
0: Det har du helt rett i.
1: Oh.
0: Ja! Det har du helt rett i.
1: Det er god.
2: Det er sterk.
0: Ok.
2: Hvis ikke han skårte mye mål, ja.
0: Nå skal vi gå til et siste spørsmål. Spørsmål nummer 6. Og nå skal vi tilbake på rundgang.
1: Det er gøy.
0: Og nå vil jeg at dere skal nevne en spiller som har skåret over 10 mål denne Premier League-sesongen.
1: Oi!
0: Og så går vi sånn at du ryker. Men den som blir igjen, den som står igjen, skal få 10 poeng.
1: Oi!
2: Ok, så dette er basically seieren.
0: Den vinner over 10 mål. Over 10 mål, da skal du få 10 poeng.
2: Ok,
0: så hvem har lyst til å starte?
1: Kan jeg begynne? Jeg var siste år sånn.
0: Ja, ok, du skal få begynt.
1: Da slenger jeg ut Erling Bredtavola.
0: Det har du helt rett i. Jeg vet ikke hvordan jeg skal holde styr på det, men vi fortsetter.
3: João Pedro.
0: Det har du helt rett i.
2: Da sier jeg min rogue shout, Hugo Ekitike.
0: Hugo Ekitike er, ja, han er 11 mål.
1: Da sier jeg Victor Gyökeres.
0: Gyökeres er, det er riktig.
3: Han skulle jeg si. Han står stille for meg med en gang.
1: Ja, for nå er jeg litt blank.
3: Altså, jeg vet, jeg husker ikke navnet, altså det tør jeg ikke å si han.
2: Det kommer du ikke laget med, altså.
3: Nei, men jeg kan jo ikke si hvem jeg tenker på, fordi da ser vi de andre.
2: Ja.
3: Fy søren, kommer du ikke på et eneste lag engang? Raul Jimenez.
0: Raul Jimenez?
1: Oi.
2: Ah, den tenkte jeg ikke på.
0: Det er dessverre feil.
2: Ok, da sier jeg Igor Thiago.
0: Igor
3: Thiago. Det hadde jeg glemt å ane på.
2: Jeg antok at det var han.
0: Det var helt rett i. Han er nummer to, han. Han har 22 mål.
2: Fy faen.
0: Ok, du da, Rasmus?
1: Da sier jeg... ja, Peronetto. Jeg vet ikke. Jeg sier... Mathias Cunha. Nei, jeg er usikker, ass.
0: Det er dessverre...
3: Faen!
0: Ja. Han har 9 mål.
3: Og det er Jimenez også.
2: Og det har jeg, da har jeg en til som jeg vet er riktig. Det er Antoine Semenyo.
0: Det er riktig. Vil du fortsette, eller skal vi...
1: Ja, fortsatt, Kass.
2: Vi kan ta en til.
0: Kass, kom igjen, fortsatt. Er du på hot streak?
2: Det er det, da. Nå ble det plutselig...

0: vet han har mye rasister, men jeg tror ikke Bruno har tid. Så jeg tror han kan man jo bli lurt av, tror jeg.
1: Jared Bowen tror jeg heller ikke har nok. Han har bare veldig mange mål
0: assist. Han tror jeg har 10 mål.
1: Han har bare masse assist.
2: Det har han ikke.
0: Har han ikke?
3: Nei. Men hva med Bruno?
2: Bruno er ikke her.
3: Nei.
0: Nei.
2: Jeg skal si
1: har Gordon, har Gordon kommet over 10 i Premier League? Er det bare Champions League?
2: Han er ikke på liste her.
0: Nei, jeg tror han har sånn 3 mål.
1: Det er godt gjort å score såpass mye flere Champions League enn i Premier League.
0: Ja, det...
2: Ja. Jeg skal si noen til spillere han.
0: Ja.
2: Vi har vi ingen som har sagt Danny Welbeck?
0: Nei. Han glemmer han fort, vet du.
3: Ja.
2: Junior Kroupi.
1: Ja, stemmer det.
3: I hvor da?
1: Bournemouth.
3: Ja.
2: Calvert-Lewin har ikke blitt nevnt.
1: Nei.
0: Også, han finnes enda, altså. Ja.
2: Og så ingen av dere har sagt Mateta, eller du nevnte jo Mateta i sted, men ikke nå.
1: Har han over 10?
2: Han har vært 10 mål.
0: Det, han, jeg trodde ikke han...
2: 4 mål på straffe.
1: Han har så mye skade.
2: Ja. Harry Wilson er jo her.
0: Ja.
2: Ollie Watkins.
0: Ikke sant.
2: Og det var egentlig det, tror jeg.
0: Ja.
2: Ja, men takk for quizzen.
3: Veldig bra quiz.
0: God quiz.
3: Kasper vant suverent.
2: Ja. Gratulerer, Kasper.
0: Takk.
3: Bra jobba, Mommi.
2: La oss gå til sang.

0: Da har jeg laget en liten quiz til Olav og Karl-Erik her.
1: Og jeg skal vinne. I dag allerede nå.
0: Ja, vi får se på det. Ja.
1: Vi har laget... Min motstander er stille.
2: Jeg dømmer deg.
1: Ok.
2: For å være så overconfident.
0: Mye tension i rommet her nå. Jeg har i alle fall laget 15 spørsmål. Det er litt forskjellige... Kanskje sant eller usant, og så er det litt der vi trenger et konkret svar. Vi kan egentlig bare starte på første spørsmål, og det er når er GTA 6 sin release-dato? Dere får et slingringsrom på 5 dager.
2: 5 dager?
0: Ja.
1: Altså, dette er den nyeste...
2: Dette er den som kommer ut nå, ja.
1: Altså, nei, release-daten da, den nyeste release. Altså, de har
0: jo... Jeg kan si det i 2026.
1: Ja, det tenkte jeg.
2: Ja, det var det jeg tenkte, eller det var det jeg visste. Så ja. 2026 er ikke riktig, men...
1: Vent da. Nå, bare så alle vet at nå skriver vi ned, og så skal vi vise dine, sånn at ingen jukser det.
0: Og så må gjerne dere også lytte på, og så være med på quizzen.
1: Greit.
2: Jo, for, ja.
1: Jeg står mellom 2 måneder der, men jeg har et lite svar her, merker jeg.
0: Ja.
2: Jeg bare skriver noe tilfeldig nede.
0: Ok.
2: Jeg hadde skrevet 2030 hvis jeg kunne.
1: Vil du lese min, Dina?
0: Altså, man vet jo aldri med GTA, da. Olav her har skrevet 17. november 2026, da.
1: Ja.
0: Og du har 6. juni.
1: Jeg tenkte enten august eller november. Mulighet er helt feil.
0: Ja, begge er feil, og det er tidligere.
2: Ja.
0: Det er faktisk 26. mai 2026.
2: Ja,
1: det var... Åh, du var nærme.
2: Det er i Q1. Jeg holdt på å skrive mai, faktisk.
0: Ja, men skal vi heller gjøre det sånn at den som var nærmest der får 1 poeng, vi gjør det.
1: Ok, greit, ok. Du bestemmer.
2: Ja. Jeg sier meg.
1: Ja, det ser jeg for meg, ja.
0: Mm. Ja, det er kanskje det letteste her. Spørsmål nummer 2. Hvem er hovedpersonen i The Witcher-spillet?
1: Og da må man skrive det riktige se for meg, eller?
0: Hva du må skrive det riktig?
1: Ja, navnet.
0: Nei, jeg vet ikke helt hvordan det er med skrivefeil. Altså, så lenge du sier det rett, så er jeg fornøyd.
2: Ja.
0: Ja, jeg får se. Vi kan begynne med... ja, Geralt of Rivia. Olav har bare skrevet Geralt.
1: Ja, altså... Ja.
0: Begge får
1: det. Ja, det synes jeg var viktig.
0: Jeg vet ikke hvordan man sier det, men Geralt of Rivia.
2: Rivia, ja.
0: Rivia,
1: ja.
0: Ja. Jeg har ikke spilt Witcher selv, så...
1: Glemte du etternavnet hans?
0: Nei, jeg har ikke det.
1: Nei,
2: jeg skal ut til å begynne å liste alle de ekstra titlesene han også har. Butcher of Blaviken er han også kalt.
0: Hva er han kalt?
2: The Butcher of Blaviken. Mm. Det er en historie. En, i bøkene så dreper han en sånn der... En hel...
0: Neida. Spoiler alert, neida.
2: Ja, det er for så vidt spoiler til serien, når jeg tenker over.
1: Mm.
0: Ja, ja. Vi går til neste spørsmål. Det første Call of Duty-spillet foregikk under Første verdenskrig. Er det sant eller usant? Det første Call of Duty-spillet.
1: Nå er jeg spent her.
0: Karl-Erik skriver det usant, og Olav sier det sant!
1: Oi, oi, oi! Det vet jeg ikke.
0: Det er faktisk usant!
1: Oi, oi, oi, oi, oi!
2: Er ikke det andre verdenskrig, tror du?
0: Det stemmer!
1: Yes! Det gir mening.
2: Ja, nei. Ja.
1: Yes.
0: Jeg må jo holde stillingen her, det jeg glemte. Dere fikk begge 1 poeng her, på Witcher. Og så har vi 2, 3, nummer...
1: 2-1. 3-1, vel? Nei.
2: Tre poeng til meg, er det ikke?
0: 3-1 er det, ja. Karl-Erik har full pott. Spørsmål 4. Dette er jo et litt nytt spill. Hva heter spillet som kom ut i juni, som handler om at man skal klatre opp til toppen, og dette er et co-op-spill? Dette var veldig populært de siste månedene. Det er helt riktig fra både Olav og Karl-Erik. Det er Peak!
1: Ikke spilt det noe, men jeg har hørt at Peak er Peak, så da må jeg spille det.
0: Jeg har også hørt at Peak er Peak. Har du spilt det, Karl-Erik?
2: Nei.
0: Nei?
2: Jeg har også hørt at det er veldig bra.
0: Ja. Nei, da får vi få til en spillkveld en gang. Så et litt vanskeligere spørsmål da. Nevn 1 spill utenom Peak som kom ut i juni.
1: 2025.
0: I 2025. Dere har jo vært på hytten og kost dere,
1: ja, det
0: så...
3: Hva kan det være?
1: Er det et spesielt spill som har kommet ut?
0: Nei, ikke sånn spesielt. Det spørs hva dere liker å spille, men jeg kjenner igjen to spill i hvert fall.
1: Dette var ikke lett, altså, i det hele tatt.
2: Nei. Jeg blanker helt, det.
1: Nei, jeg blanker.
0: Blank.
1: Jeg kan ikke bruke for lang tid.
2: Ja, jeg blanker også.
1: Ja, for meg. Hva var det muligheter, da?
0: Ja, vi har blant annet Death Stranding 2.
1: Herregud!
0: Det har jo vært så mye med denne memen, med denne babyen med tommel opp. Og,
1: ja.
0: Og så er det også et annet spill som jeg har syntes ser veldig morsomt ut på Steam. Det heter Date Everything. Har dere hørt om det?
2: Nei, det har jeg ikke hørt om.
0: Ja, det er sånn typisk vi kan ha på dampende møkk, tenker
1: jeg. Ja, ja, det
0: er det. Ok, spørsmål nummer 6. Ghost of Tsushima kommer med et spill nummer 2. Hva heter det, og når kommer det ut?
1: Er det ett poeng per?
0: Ett poeng per. Jeg kan heller si, dere kan ha måned nå, hvilken måned det spillet kommer ut.
1: I 2020...
2: 25.
0: Måned og årstall. Jeg sier ikke...
1: Oi, ok.
0: Ghost of you... Nei! Jeg skulle sikkert opp for lyst.
1: Jeg tror vi vet det.
2: Jeg tror vi begge vet navnet, ja. I hvert fall.
1: Jeg tror det er det.
0: Karl-Erik har svart... Karl-Erik svarte oktober 2025, og du svarte november 2025. Da ble det poeng til Karl-Erik. Det kommer ut 2. oktober 2025.
1: Hva som er en gang igjen? Det er nå egentlig, da. Oi.
0: Ja. Det er snart. Og hva heter spillet?
1: Ghost of Yote.
0: Korrekt. Da ble det 2 poeng til Karl-Erik.
1: Så står jeg på denne novemberen min, herregud.
0: Og så 1 poeng til Olav. For begge klarte... Ja, begge klarte navnet. Og så er det litt sånn her om hverandre. Hva er Karl-Erik sine topp 3 spill på Instagramen vår, på den introduksjonen vi hadde der? Så bare skriv ned.
1: Er det noe M.A.V. til rekkefølge, eller?
0: Nei, det går fint. Får se om du husker 3 spill.
1: Jeg skal i hvert fall 2 svar, men innerst inne så føles det riktig. Jeg tar det til disse 3.
2: Nå mener jeg å huske at jeg for noen, ja, et par år siden var med, at vi hadde en lignende post. Så jeg prøver å huske hva jeg skrev på hvilken av dem.
0: Du har jo vært i radioen litt lenger enn oss, ja. Så litt mer å huske på.
1: Nå har jeg gitt mitt svar, så da møtte vi bare på Karl-Erik.
2: Ja, vi får... jeg tror det siste er feil, men...
0: kan du bla litt opp?
2: Ja.
0: Karl-Erik har skrevet Assassin's Creed, Disco Elysium og Outer Wilds. Og du hadde Outer Wilds, Disco, Elysium og Warframe.
1: Ja, jeg vet ikke hvorfor jeg tenkte det, men er det riktig? Nei, kan ikke
0: være. Begge fikk 2 poeng.
1: Jeg vet ikke hvorfor jeg tenkte Warframe.
2: Altså, jeg har spilt Warframe.
1: Ja, men jeg tenkte, føles ikke ut som noe noen har på der, men jeg vet ikke hvorfor jeg tenkte det.
2: En fantastisk spill.
1: Det er det jo.
0: Ja. Ja, dere fikk jo 2 poeng da, fordi at Outer Wilds er riktig, Disco Elysium er riktig, men det du har tatt på ditt all-time favorite, det er Sekiro, Shadows Die Twice. Oh. Og det har du på førsteplass, selvfølgelig. Men da skal vi videre til Olavs sine favorittspill.
1: Jeg følte så åpenbart et
0: Hva er Olavs sine topp 3?
2: Et spill jeg er temmelig sikker på er der.
1: Du kan si det høyt, for nå, jeg husker mine ganske sikker på det. Så.
0: Jeg får se dine spørsmål, dine svar.
1: Jeg skal få det klare først. Opp.
0: Ja, Olav hadde full pott der i hvert fall.
1: Det er jo meg da, så.
0: Ja.
1: La oss høre.
2: Ok, jeg skal ta prosessen min. Jeg er temmelig sikker på at Elden Ring er der oppe.
0: Det stemmer ikke.
2: Ikke?
0: Nei.
1: Wow. Hallo. Det er jo litt da, skal han få lov til å vite det? Vi er jo... dødelig spill her.
2: Ja, altså, etter å ha sagt det, så kommer jeg ikke til å ta det vekk fra listen min. Det er så
0: godt. Ok, men der er det jo greit.
2: Svaret
0: er satt.
2: Så, det er tydelig at jeg ikke... At du har fulgt bedre med på hva jeg skrev der enn det.
1: Nå føler jeg meg sånn. Skriv Warframe, altså, det er jo litt utenfor.
0: Hva andre spill har du da?
2: Jeg har skrevet... Breath of the Wild, men jeg var litt usikker på om det var...
1: Det var
0: Annika.
2: Ja, jeg tror Annika hadde ikke Annika Tears of the Kingdom.
1: Nei, Breath of the Wild.
0: Jeg tror Agne hadde Tears of the Kingdom.
3: Ja,
1: det kan være.
0: Ja, det går i sur, det er så mange spill her i verden.
1: Han hadde Twilight Princess.
0: Ja, Twilight Princess.
1: Ja, fulgt med, wow.
2: Faktisk fulgt med. Og siste var blanket. Altså, jeg har ikke noe, har ingen idé om hva det siste kunne ha vært uansett. Så.
0: Nei, det er jo det spillet vi har snakket mye om nå, Minecraft. Det har du på listen din. Og så har du Metal Gear Solid 5. Og så er det The Last of Us part 1.
1: Ikke part 1.
0: Ikke part 2?
1: Nei, ikke part 1. Det er bare vanlig.
0: Åja, The Last of Us hele spillet i en helhet?
1: Okay. Nei. Det er
0: part 1 er best.
1: Part 1, men...
2: Men vi snakker ikke om part 2.
1: Nei, det er mer det at part 1 er jo den der remake-greia.
2: Ja.
1: Den har jeg ikke spilt.
0: Åja, du har bare spilt den gamle på PlayStation, eller? Nettopp. Ja, skjønner. Ja, men da hopper vi videre til Dina sine topp tre, altså mine topp tre.
1: Jeg vet ikke hvorfor jeg tenkte at jeg ikke kom til å komme. Det var veldig dumt av meg.
0: Jeg er jo her i Romeo.
1: Det er det, ikke sant?
2: Der vet jeg at jeg husker i hvert fall en.
1: Jeg husker også en. Jeg tror kanskje vi husker sammen, muligens. Men,
2: ja.
1: Jo, vent da.
0: Jeg kan bare si at jeg har ganske basic spill.
1: Jo, men det er noe det, altså.
0: Ja, ja.
1: Ok, jeg tror det er litt.
0: Bra hjertet,
1: god reaksjon,
0: Ola.
1: God reaksjon.
0: Bra hjertet.
2: Good reaction, good reaction.
0: Du da, Karl-Erik, har du skrevet ned alle? Eller mangler du ett?
2: Jeg mangler en.
0: Jeg
2: bare blanker hver gang på siste.
0: Ja, ja.
1: Har du husket riktig da, tror du? Hvor sikker er du på de to første?
2: Jeg er sånn... 60% sikker.
1: Yeah.
2: Altså, det første er jeg 100% sikker på. Den andre er mer... Mer gjetning.
0: Ja.
2: Vi tar ikke for lang tid. Jeg vet at jeg ikke får den siste uansett, så det er ikke så farlig.
0: Da har du skrevet Red Dead Redemption 2, det er riktig. Super Mario Galaxy er riktig. Altså, spesifisere to ganger da. Neida, du skal få poeng for den, det går fint. Og siste er jo, jeg sa jo det i sted, at Minecraft var på min toppliste.
1: Men det kan være på toppliste uten at det er på toppliste.
2: Jeg holdt på å skrive den, men jeg tenkte, nei, det er... Jeg tenkte at jeg trodde jeg bare hadde sett den en gang på Instagram-posten.
0: Åh, ja. Den er fair.
2: Men...
0: Den er fair.
2: Så det betyr kanskje at jeg aldri så på Olav sin Instagram-post. Neida, jeg vet at det altså.
1: La oss høre da. Hvordan er
2: stillingen
1: nå? For nå fikk jeg litt poeng der, merker du?
0: Vet du hva? Jeg regner det ut etterpå.
1: Det er fint. Ja. Enda mer spennende.
0: Ja. Spørsmål nummer 10. I Elden Ring, hvilket objekt kan brukes til å teleportere til hvilket som helst oppdaget Sight of Grace? Er det A? Her får dere alternativ.
1: Fint. Takk.
0: Er det A, Levitation Stone, B, Spirit Spring, C, Sights of Grace, eller D, Rune of Return?
1: Ok. Jeg tror kanskje vi begge to klarer dette.
2: Tror jeg.
1: Det må jo være den.
0: Olav har skrevet...
1: Sights of Grace.
0: Og du skrev...
2: Jeg skrev Rune of Return.
0: Riktig svar er Sights of Grace.
1: Ok. Nå er jeg spent her, for nå har jeg fått litt poeng, og du ledet jo veldig i sted, så jeg er usikker nå.
0: Spørsmål nummer 11. Hva koster det vanlige battle passet i Fortnite i V-Bucks?
1: I V-Bucks?
2: Nå er jeg på en huge disadvantage gitt at jeg tror jeg har spilt en akkumulert 4 timer av Fortnite.
1: Jeg har spilt en god del, men jeg vet ikke om jeg husker det. Kanskje det var annerledes. Inflasjonen vet du, det har gått opp, kanskje?
2: Ja.
0: Hvem vet?
2: Nei, jeg bare gjetter der, så får vi si.
1: Da spør du hva her. Jeg tror det er...
0: Du har skrevet 500.
1: 1500.
0: Du har skrevet 1500.
1: Nei, jeg har skrevet. Vi tar med en som er nærmest, var det ikke det vi hadde sist også?
0: Jo, vi kan jo ta.
2: Vi kan gjøre det, for jeg tror ikke...
1: Hvis det er tusen, så er det...
0: Ja, det var det da.
1: Hva er det?
0: Jeg vet ikke om jeg husker, siste gang jeg kjøpte det, så trodde jeg det var 950, men jeg søkte opp her at The Fortnite Battle Pass cost 1000 V-Bucks to purchase and allows players to earn V-Bucks. Ja. Så her står det 1000 V-Bucks da.
1: Faen.
2: Altså, men her er problemet. Du sa 1500.
1: Ja.
2: Vi er like langt unna.
1: Vi er det?
0: Ja, det er det.
1: Jeg tenkte enten 1500 eller 1200, men...
2: Jeg tenkte faktisk å skrive 1000.
0: Skal dere få begge ett poeng, null poeng på den da?
2: Ja.
1: Greit da, greit.
0: For det var veldig sånn, ja, forvirrende svar her. Ja, spørsmål nummer 12. Når kom Balatro ut?
1: Det har vært stort.
0: Måned og årstall. Oi.
2: Måned? Oi da. Skal vi se. Her, det burde jeg huske, fordi jeg husker at Christian spilte Beton.
0: Ja.
2: Ja. Jeg kjøpte den relativt kort etter at den kom ut. Ok, jeg tror dette er riktig. Kan hende at dette er helt feil.
0: Oktober 2023, og du hadde april 2025.
1: Helt, eller?
0: Det var jeg, Karl Erik, nærmest. Det er februar 2024.
2: Mm. Ah, ja.
0: Mm.
1: Altså, jeg hadde ikke hørt om det før det kom ut. Eller før det, jeg hørte at alle jeg kjente spilte det, som var i mai 2025.
0: Skrev ikke du april? Ja, ja. Så du tok cirka, ja.
1: Jeg var litt snill.
0: April 2025. Et poeng til Karl Erik, og null til Olav. Spørsmål nummer 13. Nå er vi snart ferdig. Hva heter hovedpersonen i Life is Strange?
1: Det husker jeg ikke.
2: Jeg husker ikke etternavnet hans.
0: Nei, fornavnet går fint da.
2: Jeg har nå et fornavn i hodet.
0: Så. Ja, ok. Jeg får se hva du har skrevet da.
2: No.
1: Jeg kommer til å si, ja, selvfølgelig.
2: Det var ikke noe pokerfjes.
0: Nei, det var ikke noe. Uff da.
1: Jeg tror du begynner med A, men jeg bare sier...
0: Jeg får se hva du har skrevet da.
1: Jeg skrev Alice, skrev jeg.
0: Begge var... Du skrev Alex, Karl Erik skrev Alex, og du skrev Alice.
1: Hva er det da?
0: Det var Max. Max Cornfield.
1: Ikke denne retningen. Hvorfor sier du?
0: Nei, jeg bare tenkte at dere dukket var litt like.
2: Ja, vi begge tenkte at det var A. Er det en karakter som heter Alex?
0: Jeg har ikke spilt det. Eller jeg spilte en demoversjon for 2 år siden.
1: Og X og A da.
0: Ja, Max.
1: Ikke at du var nærmere enn meg da.
0: Ja, da blir jo kanskje neste spørsmål litt mer vanskelig da. For jeg har skrevet hva heter bestevenninen. Til Max Caulfield.
2: Alex.
0: Det blir vanskelig.
1: Vi kan blanke på den, kan vi ikke det?
2: Eller så kan vi gjette tilfeldig.
0: Gjette tilfeldig, da.
2: Jeg vet at det ikke er dette, men...
0: Susan og Julie.
1: Eller Julie, føler jeg.
0: Julie
1: og
0: Susan.
1: Jeg som heter Julie, men kanskje ikke.
0: Nei, begge var feil. Det var Chloe Price.
2: Yeah, that's fair.
0: Ja, dere har nå vært flinke utenom da.
1: Jeg håper jo det.
0: Ja. Siste spørsmål. Hva heter den nye spillfestivalen som skal arrangeres i Bergen i november?
1: Oh my god. Spillfestivalen, jeg tror kanskje navnet er en del av
0: greia,
1: kanskje.
0: Det er vel kanskje den på Østlandet? Nei. Er dere klar?
1: Kanskje jeg blanker helt her? Ja.
2: Det kan hende at jeg ikke husker det. Jeg har gullfiskminne, så.
0: Tuller du, Olav?
1: Nei, det husker jeg ikke.
0: Jeg trodde du mente noe spill-expo, siden du sa det var... Nei, det er Play.
1: Play! Nei, det var pinlig.
0: Olav skrev spill-bergen.
2: Og til våre lyttere, vi satt og pratet om denne.
0: Jeg sa til og med... Vi snakket om Play-bergen.
1: Ja, jeg vet. Hva oversetter det? Jeg prøver meg på sånn anti-anglifisering, så jeg prøver å ikke snakke så mye engelsk i min dagligtale. Så bare oversetter jeg... Det var ikke det som skjedde, men jeg håper...
0: Vi skal på spill, Bergen! Karl-Erik hadde riktig på den da.
2: Wow.
0: Så da er vi ferdig med alle spørsmålene, så nå skal jeg finne ut hvem som vant. Men det får dere svar på etter litt musikk. Så det var mandag i dag. Vi tjener penger i lag.

0: Skummakultur på Radio Nova.
1: Ula la la la, Nova.
2: God morgen, meine Kinder. Det betyr god morgen, mine barn, på tysk. Det er skummet kultur. Nå er klokken 9. Dere har tatt det beste valget i deres liv. Jeg har med noen par flotte folk i dag. Hvem har jeg med?
3: Yes, du har med Sander.
4: Og Adina.
2: Og så har vi med Randi på teknikk. Dette blir en så utrolig fin og bra morgen. Vi skal snakke om litt forskjellig. Ny musikk har droppet. Litt singelhet i gruppa. Hva skjer med det egentlig? Hvorfor er ikke man kuffet? Ja, dette blir smell, altså. Fytti katta, mia mia. Ha det.

0: Skommakultur fra 9 til 10 hver. Ja. Skommakultur. Litt mye trommel nå, kanskje. Kan vi prøve å roe ned trommel? Skommakultur fra 9 til 10. Helt seriøst. Slutt med det. Hallo, dere. Slutt da. Ok, ja.
1: Ja, da, det var morgen. Det har blitt morgen. Det er en flott mandagsmorgen. Guys, og dere hører på Skomma. Jeg har hatt en veldig, hva kan man si, abstinent helg.
2: Ja.
1: Men jeg vet ikke, hva med dere, hvordan har helgen din vært, Adina?
3: Den har vært innholdsrik, og samtidig ikke i det hele tatt. Gir det mening?
1: Ja.
3: Ja.
1: Du har på en måte gjort mye, men intet
3: ja.
1: Samtidig.
3: Ja.
1: Ja. Hva med deg, Sander?
2: Ja, jeg har egentlig bare chillas, jobbet litt. På fredag jobbet jeg faktisk litt med gullruten.
1: Oi, what the freak?
2: Yeah, what the fuck?
1: What the fuck?
2: Ja, litt bare med å sånn, ta ut klipp og sånn.
1: Ja.
2: Men det var gøy det. Gullruten i år har jo vært, det har jo blitt plassert et annet sted enn det pleier å være.
1: Ja, hvor pleier
2: det? Det pleier å være i Grieghallen. Nå var det på Verftet i Bergen.
3: Nei.
1: Oi,
2: jo.
1: Var det i Bergen?
3: Oi, det er veldig sånn downgrade på fansiness.
2: Ja, det har jo vært masse sånne reactions der, at før har det alltid vært sånn glam, og gullruten har liksom vært the shit. Men så nå er det sånn, rødløperen var ute. Det var dritkaldt og, ja,
3: fordi at som en som har bodd i Bergen i 3 år, så har jeg vært på en del konserter på Verftet. Fordi at det er på en måte det der. Det er et konserthus, et sånt telt basically, med veldig shabby door. Det er veldig downgrade. Jeg hadde ikke tenkt at de skulle hatt en liksom, så fancy award.
2: Men jeg tenker at hele gullruten opplegget er jo egentlig blitt en downgrade. Jeg føler det sånn før når jeg hadde family time. Så det er lov å si. Så var det liksom...
3: Hello, det er greit.
2: Takk. Så var det jo gullruten i beste sendetid, klokka 20.00, ikke sant?
1: Yeah.
2: Og det var liksom live, og det var fett. Nå er det sånn, det gikk jo live sånn klokka 8, men det ble jo ikke sendt før sånn 9:15. Og det er bare sånn, hvem ser på det klokka 9:15?
1: Ja.
2: Jeg føler du har mistet hypen.
1: Kan jeg bare spørre, fordi jeg er skikkelig uvåk egentlig, og hva er egentlig gullruten?
3: Ja, for er det vår liksom...
1: Er det The Met?
3: Nei, er det vår sånn SAG-award greie liksom?
2: SAG-award?
1: SAG-award?
3: Nei. Yes, sure.
2: Gullruten er jo liksom utdeling av sånn... Alt sånn humor, underholdning, dokumentar, reality.
1: Oi, er det nei,
2: TV Awards, ja, liksom.
3: Ikke ja, det Grammys. Er det vel Sedge
1: nei,
3: Award.
1: Nei, det er Emmys. Ja. Er ikke dette vår Emmy?
2: Jo, okay. På en måte.
1: Ja.
2: Ja. Ja, for Amanda er jo liksom Oscars. Amanda-prisen.
1: Ja.
2: Føler jeg.
1: Ja, jeg er Amanda. Ja, ikke sånn, sure. Amanda-prisen. Ja.
2: Nei, så, men det var jo liksom det som... tok oppmerksomheten i år, var jo sånn der masse sånn kisscams, og Henrik Todesen og Sofie Elise kyssa, og Henrik Holm.
3: Og han Trygve. Det er på en måte det øyeblikket jeg har fått med meg.
1: Trygve og Henrik.
3: Ja, de kyssa.
1: Det var gullruta.
3: Ja, det liksom, var det hele.
1: Ja,
3: det
1: var showet.
2: Det er nettopp det, for det er sånn, jeg må innrømme at jeg måtte selv liksom google sånn, hvem vant egentlig? For det er liksom ikke det som får oppmerksomheten. Jeg føler det er alt rundt, sånn kisscams og hva man har på seg og alt sånn egentlig.
1: Ja, men når på en måte sånn Sebastian Solberg er så på liksom sånn klær og mote, så blir det kanskje litt det. Men hvem vet dere hvem som vant, eller fikk med dere det?
2: Altså, det er jo mange ulike priser. Team Pølsa vant jo flere priser, par tre. Det er veldig hyggelig, og han ene vant årets deltaker. Og så vant hedersprisen gikk jo til Eivind Hellstrøm i år.
3: Men jeg skjønner ikke hva han har gjort i det siste.
2: Det er hederspris.
3: Ja, så det er bare sånn han har alltid vært liksom.
2: Det er goat.
1: Ja, han, okay. He's a pillar in this community. Han har lagd så mye god mat. Hva snakker du om?
2: Jeg tenker på Nugattemann.
1: Nugattemann?
3: Ja. Det er gammel pinne.
1: Oi, ja.
2: Jeg hørte noen greier om at dama til Nugattemann er ganske gæren.
1: Hæ? Hvem er den mannen?
2: Nugattimannen?
1: Ja.
2: Nei, så, det er så. For lenge siden, når Hellstrøm skulle rydde opp da, så var det en kar som bare spiste nugatti.
1: Ja.
2: Og så var det sånn, hun må velge mellom hva han sa, kona og Nugatti, og så var han, kan jeg ikke ha begge deler? Nei, jeg tror han sånn.
4: Nei, er det ja, den norske equivalent av kjøtt eller fisk? Kjøtt, fiffen. Er det på en måte det?
2: Ja, jo. Jeg kan skjønne den.
4: Ja.
2: Ja, vi kan si det.
4: Så spennende, men ja.
2: Ja, og så vant jo liksom hver gang vi møtes beste underholdningsprogram.
3: Det synes jeg er veldig merkelig, ja. Men det er greit.
2: Ja, men det er liksom,
4: jeg synes det var litt fint,
2: ja. Altså, de andre nominerte Norges dummeste, The Voice og A-laget. A-laget kunne
3: vinne. A-laget kunne vinne. Ja.
2: De har liksom gitt Team Pulse allerede, så det er litt sånn.
3: Og så har de jo en egen en for sånn reality, så jeg nå. Så det er på en måte sånn.
4: Hva vant realityen?
3: Forræder.
2: Of course.
3: Okay. Fordi meningen at, for jeg tenkte at det burde jo heller vunne sånn underholdning, fordi at det føler jeg liksom har tatt av de siste årene med sånn familier som skal sitte og se på det. Det gjør i hvert fall vår familie, uten meg da.
4: Det blir men, jo, det har blitt til spill også.
3: Ja, alt er jo reality. Det er jo endret farme nå, men det er jo en annen case. Ja,
2: ja. Beste humorprogram da, Hellerudsvingen.
3: Ah, det er jo fortjent.
4: Kings!
3: Yes.
2: Ah, ja, det er fortjent.
4: Det er fortjent. Ah, sånn jeg elsker Hellerudsvingen.

0: Amanda!
1: Ja, hei. Det men guys, det har skjedd noe nytt i musikkbildet, synes jeg. Det stadig mer og mer så blir det pop-in musikk her i Norge. Jeg veldig sjokkert over det. Jeg har vært en sånn utlandsk elsker i alle år, og det først nå jeg sånn, det norsk musikk, det pop-in. Mm. Ramon har kommet med nytt album.
2: Et no skip album.
1: No skip.
2: Vil jeg faktisk påstå. Ja, big words.
1: Ok, men sånn, jeg må oute meg selv. Jeg har vært den største Ramon-høyeren Loki ganske lenge. Fordi, men det er bare fordi han har lagd ganske rolig musikk, og den rolig musikken er ikke noe jeg har vært sånn, ah, guys, la oss sette på litt Ramon, eller, og så sitte der sånn her, oh, I hate my chungus life. Ja. Men nå, sorry, men nå, guys, ja, jeg ville sjekke ass.
3: Ja.
1: Jeg så hoppet jeg på rommet mitt, sa. Når jeg hørte på det.
3: Ja, for faen. Ja, men det er liksom, det er banger etter banger, føler jeg.
2: Selv om, og det er litt unpopular, men okay. At ofte synes jeg at musikken hans er litt lik.
3: Ja, det
2: gir mening. Det er litt samme vibe. Ja. At sånn, alle sangene på en måte er, jeg klarte ikke å høre forskjell på de. Gir mening. At sånn, jeg kan sette på en sånn, å, var det pøsevent? Nei, faen, det var baby tea. Ja. Eller, å nei, var det I love hot guys? Å nei, det var støgg.
1: Oi, nei.
2: At sånn, jeg hører forskjell, men du gir mening at det er litt sånn, det er alt det er i samme sjanger, men det gir jo mening, ja, at det er fra samme artist, da. Men, ja.
1: Jeg stiller meg enig i alt det, bare I love hot boys. Den, det var en groundbreaking.
2: Ja, det var jævlig bra.
1: Det var eye-opening. Jeg skal ikke si det andre ordet jeg skulle si nå. Eye-opening experience.
3: Oi.
2: Oh.
1: Ja.
3: Men det er litt sånn at man kan kalle det et album. Det var 20 minutter.
2: Ja, det er bare 8 låter.
3: Ja.
2: Det er ganske kort.
3: Det er nesten en EP.
2: Men jeg tror at...
1: Men hva er på en måte...
2: Hvertfall 10, liksom.
1: Reglementet for det her?
3: EP er... Jeg tror det er EP er sånn 4-5 låter.
1: Ja.
3: Og så skal vare opp til en halvtime. Mens et album skal ha litt mer, og vare over en halvtime eller noe.
2: For det varer bare 22 minutter.
3: Ja, men det er et album.
1: Ja.
3: Og vi liker det.
1: Vi elsker det. Jeg hørte også at Delara? Ja, sluppet nytt.
2: Mm-hmm.
1: Hva synes du om det?
2: Ikke hørt. Fordi nei, at jeg kan ikke høre så... Hun har veldig sånn et spesifikt mood. Og jeg har
1: okay,
2: ikke vært i det moodet i det siste, i en mening. Sånn, Ramon er fun, summer, det er liksom up there, dancing og sånne ting. Det lar jeg mer sånn tenke over livet, det om ting er litt dritt om dagen. Det er melankolsk, det er litt trist. Det er veldig sånn reflekterende sanger. Og det kan ikke jeg sette på nå, i en mening. It's not good for me.
3: Jeg har ikke hørt det nye heller, men jeg har hørt en, jeg tror det er en sound på TikTok som går ganske crazy.
2: Den med Strava.
3: Strava?
1: Strava?
3: Nei.
2: Ja, fra albumet sitt som er sånn, et eller annet med at hun disse folk som bruker Strava.
1: Ja, 8.
3: Oh, ja. Jeg tenkte på den der, mandag er på en jobb jeg hater, torsdag får jeg ligge.
1: Ok. Ja,
3: det er noe sånn.
1: Takk for uke-recap.
3: Null stress.
1: Men...
3: Ja, men også kan vi jo snakke om, Karpe er jo sikkert alle snakket om, det har liksom,
1: what a freak.
3: Alle er på den hypen på en måte. Men det sier jo litt da, at all norsk musikk dropper nå.
1: Ja, og, det skal jo være en hot girl summer, eller noe. En person sa det en gang da, jeg vet ikke hvem.
2: Megan Thee Stallion. En vis person.
1: Ja. En vis person. Men ut ifra det norske, så har jo Charlie XCX droppet rock music.
2: Hva synes du?
1: Jeg likte den veldig godt. Jeg likte den. Men det var veldig kort. Jeg på en måte fikk ikke så mye ut av den, men det var bra, synes jeg.
2: Jeg synes at i motsetning til Ramon sitt album, synes jeg hadde veldig bra lyrics.
1: Jeg
2: synes lyricsen var litt svak på den rock. Eller sånn, det jeg har hørt av den, det er veldig sånn Disney rock music, i en mening. Det var noe med sånn, jeg synes det er litt sånn kleint å høre på, fordi jeg føler at noen som har lyst til å skrive en låt, har skrevet denne låten, og vært sånn, yeah, call it a day. This is it. Og så er det på en måte ikke sånn.
1: Ja, nei, fordi det er en varer i, tror jeg, 1:30. Den er ikke lang.
2: Nei.
1: Og det er samme lyrics gjennom hele. Men det er liksom noe med, der hun på en måte setter en sånn loop på Now we're only making rock music på rock music. At det bare blir sånn. Ja, det synes jeg er veldig fett.
3: Chris Brown droppet også albumen på fredag.
2: Ja, men det snakker vi ikke om. Nei. Jeg er sterkt imot. Så vi får ikke lov til å gi han noe airtime her. Så det er bare å skippe.
1: Ja, jeg tror vi legger den der.

på meg selv som selvstendig. Og det jeg, men du kom inn handy. Ingen har kommet så tett inn på meg, du er heldig. Jeg håper at det er rettferdig. Jeg har alltid sett

0: Er ikke det gis som jeg lurer en?
1: Hva sa du nå?
0: Er ikke det gis som
1: jeg
0: lurer en?
1: Jeg skjønner ikke hva du sier.
0: Uansett om du snakker østlandsk eller bergensk, alle er velkommen hos lobbyen.

0: litt av Paul Hindemiths Mattis der maler. Jeg var på konsert på torsdag, Anders.
1: Det var det.
0: Hørte Uff Orkestret, Oslo Filharmonien. Og der fikk jeg høre en gammel slager, en favoritt, I hvert fall for meg. Og det var Vårofre av Igor Stravinskij.
1: Ja, den jo alltid kul. Jeg lurer på hvor mange ganger jeg har hørt den live nå, men det ganske mange ganger.
0: Ja.
1: Eller sikkert tre, men jeg føler det mange.
0: Ja.
1: Men den alltid kul, uansett.
0: Ja, jeg tror jeg telt over at jeg I hvert fall har hørt den to ganger, for jeg husker, men jeg kan ha hørt den flere også.
1: Mm.
0: Jeg samler jo på konsertprogrammer, så jeg kan jo gå gjennom og se om det viser seg at det tre.
1: Ja.
0: Men det var ganske gøy. Jeg satt bak orkestret denne gangen.
1: Ja, på de korerplassene.
0: Ja, det alltid litt risikosport, fordi at jeg synes jeg gidder ikke å kjøpe de aller dyreste parkettbillettene. Tenker jeg sånn, det ikke verdt det. Selv om det mye bedre lyd der nede, men det koster så forbanna mye. Men, så jeg velger ofte å sitte helt øverst bakerst. Men der hører man ikke så bra, synes jeg. Så innimellom så kan det være litt sånn, ofte kommer litt an på repertoaret, så kan man treffe og faktisk høre mye bedre bak orkestret. Jeg vet ikke helt om jeg traff denne gangen her.
1: Nei.
0: Men det jo altså sånn, hvis man først setter seg der og skjønner at oi, i dag ikke helt programmet, så går det an å snike seg opp og sette seg bakerst.
1: Det gjør det.
0: Men det som jeg ofte synes at hvis det mye slagverk, så bare overdøver det alt.
1: Ja, for de står jo bakerst der.
0: Ja.
1: Da står det nærmest skoletrappene. Mm. Og da gir jo det meningen at det tar over.
0: De spiller så sykt stert.
1: Ja.
0: Slagverkerne.
1: Det gjør det.
0: Ja.
1: Og det mye slagverk i Vårofre.
0: Ja, eller ja.
1: Eller, ikke så mye som man skulle tro, men takk på hvor rytmisk det.
0: Det det. Men jeg synes det stykket som var før pause.
1: Skrevet av Jørg Widmann.
0: Ja. Der var det mye mer slagverk, og mye mer sånn, sånn moderne slagverkskrig. Alt dobbelt, på en måte.
1: Ja.
0: Sånn de slår på sånne, jeg aner ikke hva det heter, men det sånne rundinger som henger. Som en sånn,
1: ja, sånne stemte gonger og
0: ja.
1: Tammer og alt mulig rart.
0: Ja. Og sånn der, når du, det krotales når du står og holder med bue på sånn.
1: Mm. Ja.
0: Ja. Mye sånne instrumenter. Nei, så jeg synes kanskje det ble... Jeg synes ikke det Jørg Widmann-stykket var så veldig kult. Det var en trompetkonsert med en trompetist som heter Håkan Hardenberger. Han har, tror jeg, hørt om. Jeg møtte en trompetvenn i pausen og spurte, han et kjent navn? Og han bare, ja. Han kanskje verdens beste trompetist.
1: Åja, så det såpass.
0: Ja.
1: Men han Jørg Widmann.
0: Ja.
1: Fordi han kjente jeg som klarinettist for noen år siden, og som dirigent, og så plutselig poppet han opp som komponist.
0: Ja.
1: Det virker som han har blitt en sånn huskomponist nesten for filharmonien.
0: Ja.
1: Nå har han oppmålt ikke det, for det noen andre som det, men plutselig så, i forrige sesong, så spilte de masse Jørg Widmann, og i år så har de spilt en del Jørg Widmann, både på liksom de store orkesterkonserter, men også kammerkonserter også.
0: Ja.
1: Så det virker som det noen i filharmonien som veldig glad i han.
0: Ja, uten å foregripe så kommer det jo en konsert med mye av hans musikk neste sesong. Vi skal gå gjennom det litt etterpå, for Ofa har sluppet sesongprogram, men da kommer han å dirigere selv.
1: Ja.
0: Nå var han jo ikke her, for han spilles skikkelig mye. Han har blitt en veldig stor komponist, så han spilles jo, og da kan ikke han være hver gang til spilles noe. Da hadde han ikke hatt tid til å skrive ny musikk, hvis han skulle reise rundt og hørte sine egne verker. Men jeg synes jeg har spilt et stykke av Jørg Munnmann. Jeg synes han kan være veldig kul. Han jo både en flink dirigent, komponist og klarinettist. Men jeg synes dette her, jeg vet ikke helt det.
1: Ikke alle verker som like bra.
0: Nei, men det kan være også at det var jo trompetsolist, og han flytta seg. Greia var liksom at dette var en sånn helt labyrint, og at han startet liksom offstage, og så kom han inn på scenen og hadde masse notestativer rundt omkring, og så liksom bevegde seg i en løype gjennom orkestret,
1: okay.
0: Og så avslutta han offstage på andre siden av scenen.
1: Ja vel.
0: Og så startet det, det var helt mørkt. Så de startet at de skrudde alle lysene i hele salen. Så det var litt kult. Og så da han kom inn, så skrudde de liksom sakte, men sikkert opp, og så ble det vanlig lys, og så gjorde de det motsatt igjen da.
1: Ja.
0: Så det høres ut som en sånn vanlig oppskrift på hvordan, åja, vi skal lage et labyrint, da lager vi et labyrint.
1: Ja. Veldig direkte tolkning av navnet.
0: Veldig. Alt i alt, grei konsert. Vårofre liksom, du vet hva du får liksom.
1: Alltid bra.
0: Altid bra. Så det var den konserten. Jeg tenkte vi, det som hører på radio, kan få høre litt av Vårofre, siden vi har snakket om det. Den kommer her.

0: Jeg synes den er sånn veldig, det er så veldig overtyret å starte på den.
1: Ja, det er glad.
0: Veldig glad.
1: Ja.
0: Det synes jeg er utrolig, utrolig kult. Og jeg sa til deg tidligere i dag, så sa jeg sånn, den er nesten litt sånn, det er noe Wagnersk over den.
1: Ja, og det var jeg helt enig i.
0: Ja, for jeg tenkte sånn, er det bare jeg som tar feil her? Dette, og du som er litt mer ekspert på Wagner, og meg bare, nei, det stemmer ikke, men du er enig.
1: Jeg er enig, og jeg vet ikke helt hvorfor, men også i den fjerde satsen som jeg trekker frem nå, og våre radiolyttere skal høre etterpå, synes jeg er veldig Wagnersk. Det er noe med messingen og hvordan akkordene er skrevet, og litt sånn, jeg klarer ikke helt å sitte fingeren på det, men jeg er enig, det er Wagnersk. Så da tenker jeg at det blir vår anbefaling til alle de som hører på. Hør på Schumanns symfoni nummer 3, særlig første og fjerde sats.
0: Ja, gjør det. Dere som hører på radio skal få høre fjerde satsen nå.

0: Det var ukens opus, nemlig Robert Schumann sin tredje symfoni, fjerde sats.
1: Ja, og jeg var, en ting jeg glemte å si om den symfonien at det hans siste symfoni.
0: Ja.
1: Noe som litt rart på tanke på at Schumann har fire symfonier. Men det rett og slett fordi de nummerert feil etter når de skrevet. Så, men det grunnen til det var at den symfonien han skrev, den tredje symfonien han skrev, fikk veldig dårlig tilbakemelding og kritikker. Så den trakk han den, og så reviderte han den og ga den ut etter den tredje. Så den tredje han skrev heter fire, og den fjerde han skrev heter tre. Det litt forvirrende, men det går opp hvis man tenker på det.
0: Ja, ikke sant. Vi skal over til Oslo Filharmonien sitt nysluppende sesongprogram.
1: Ja, dette jo høytid for oss, ikke det?
0: Jo.
1: Og det jeg synes det var veldig gøy å se på programmet i år, fordi vi har snakket om dette veldig mange ganger før, men orkestret, spesielt Filharmonien, får ofte kritikk. Enten så de for lite nyskapende og moderne, eller så, eller så synes folk at de for moderne og ikke tenker på tradisjonalistene, eller så har de ikke nok av det, eller ikke nok av det.
0: Mm.
1: Nå virker det som veldig mange veldig fornøyde.
0: Ja.
1: Jeg har nesten bare sett folk som fornøyde.
0: Ja, det uvant.
1: Det uvant. Så hva dine liksom, trekk fra, hvis man ser de større trekkene da?
0: Nei, jeg kan jo starte med å si at nå det jo den uka som kommer nå, skal Klaus Mekkele dirigere sin siste konsert i Oslo. Den utsolgt, synes jeg så.
1: Eller det neste uke?
0: Ja, kanskje neste uke. Men det i hvert fall, han har en konsert igjen, den kommer nå snart. Det blant annet med Truls Mørk, Dvorak sin cellokonsert. Men så nå det første sesong hvor Klaus Mekkele ut, og de ikke har en ny sjefsdirigent.
1: Mm.
0: Det jeg har bitt meg merke i, at det en dirigent som går igjen veldig mye. Så de har kanskje en slags sånn vikarsjefsdirigent, kan du kanskje nesten kalle det. Og det hun som heter Migra Grasinyte Tyla. Litt vanskelig mellom den. Migra er greit, og Tyla er også greit. Men hun skal dirigere åpningskonserten, og hun skal også være med til London på turné, BBC Proms. Og det jo litt sånn, Oslo-Filharmonien, når de drar på BBC Proms, da vet de, eller alle orkestre vet, at BBC Proms er liksom beinhardt å komme til. Du drar ikke dit og liksom gjør en sånn halvveiskonsert. For det et kresent publikum, mye folk, da skal du gjøre ditt beste, og du tar ikke med en dirigent du litt usikker på da. Så jeg lanserer en teori, ikke min teori helt, men jeg har hørt den. Kan det være hun som den nye sjefstrigen til Oslo-Filharmonien?
1: Jeg synes det en sterk teori. Og som du sier, hun figurerer veldig mye på ulike konserter gjennom hele sesongen. Så ja, jeg tror det en veldig god spådom.
0: Ja, hun jo veldig hype nå. Jeg ser henne mye dirigere jo Berlin Filharmonien og sånn. Jeg vet ikke, kanskje hun til og med nesten har blitt et for stort navn for Oslo Filharmonien, men samtidig, hvis du sjefstyrer for Oslo Filharmonien, det ikke liksom... ja, Klaus Mekkele synes det ble for lite, men... Mm. Veldig mange vil tenke at det en stor klubb. Det et stort orkester.
1: Det et stort orkester.
0: Ikke blant fotballen dette. Men det jo litt gøy å spekulere litt da.
1: Det veldig gøy.
0: Akkurat nå i Vålinga, hvor vi fans, så det jo, har vi jo nettopp enten mistet eller fått treneren sparket. Det vi ikke helt sikre på enda. Så det sånn alle spekulerer i hvem kan være den nye treneren.
1: Men når det skjer sånn i fotball, så det jo alltid sånn odds-favoritter og sånn, og man kan bette på hvem som kommer inn som ny fotballtrener, men det kan vi ikke i vår bransje.
0: Nei.
1: Jeg skulle ønske det var masse spekulasjoner og rykte frem og tilbake, og ja, at man kunne gå inn på Norsk Tipping og bette på hvem blir den nye dirigenten for Oslo Filharmonien. Og da legger jeg igjen penger på Migra.
0: Ja. Mm. Klarer du hele?
1: Nei, det klarer jeg ikke.
0: Nei.
1: Men sånn, Klaus Mekkele var et rart navn da vi så det først, men nå vet vi hvordan man uttaler.

0: Det var et lite utdrag av Brahms sin fjerde symfoni, og grunnen til at vi spilte den er for at den skal spilles i høst. Med en dirigent som ikke trenger så mye introduksjon, Herbert Blomstedt.
1: Stemmer, og Oslofilharmonien.
0: Ja, fordi vi snakker om Oslofilharmonien sitt sesongprogram. Er det noe annet vi, jeg tenkte vi skulle se om det er noen spesifikke konserter vi gleder oss til i året som kommer?
1: Det er det. Den du nevnte nå var vel en del av en nesten minifestival å regne, hvor Herbert Blomstedt skal dirigere, er det tre Brahms-symfonier på to dager?
0: Oi, såpass, ja.
1: Det husker jeg ikke. Ja. Vet du, det kan være at det var feil, men Herbert Blomstedt skal dirigere mange symfonier i hvert fall. Mm. Jeg starter med en konsert jeg gleder meg til, som i september. Og jeg må da trekke frem, dette jo litt mitt domene, men Ultima-festivalen. Der det da to urfinnføringer. Mm. Det ene av Øyvind Torvun, som en ordentlig god orkesterkomponist, som jeg tror jeg har snakket om en gang før. Og Filharmonien har nylig bestilt verket han før. Så de kjenner hverandre. Og så det da en urfinnføring av Kristine Sjøgersen, da, som jo huskomponist, som sagt. Men i midten, som en sandwich, så har du et verk av Stravinsky, Igor Stravinsky, som jeg synes det så kult at jeg har satt opp dette her også. Le Chant du Rossignol. Kjenner du til det?
0: Nei.
1: Nei, for det et sånn verk som veldig undervurdert, som ikke så mange kjenner til. Men det faktisk litt sånn våroffere, som vi snakket om i sted. Det litt den der viben. Det litt den samme stilen som de tre første ballettene.
0: Ja.
1: Men det ikke så mange som kjenner det. Så jeg synes det så kult at den med på den konserten.
0: Mm. Jeg tenker jeg liker å trekke frem liksom navn som kommer. Og Ungfilharmoni, der hvor ungdommer får være og spille i liksom dobbeltorkester sammen med Oslofilharmonien. De gjør alltid litt sånn rock'n'roll kult verk. I år det Sjostakovitsj sin femte symfoni, åpenbart veldig gøy å spille. Maren Alsop skal være dirigent.
1: Ja, det et stort navn.
0: Veldig stort navn. Og da ble jeg litt sånn, oi, skal hun dirigere Ungfilharmoni? Så jeg håper, hvis ikke du har meldt deg på Ungfilharmoni, så prøvespill, men det tror jeg kanskje har vært allerede.
1: Det kan være verdt.
0: Men de får en opplevelse.
1: Ja, hun jo en veldig, veldig kjent dirigent. Sånn type dirigerer Berlin-filharmonien jevnlig, altså hun en av den verdens største.
0: Mm.
1: Jeg har en annen konsert jeg har lyst til å trekke frem, som i oktober. Hvor da du har den nye sjefsdirigenten i Bergen Filharmoniske Orkester, Tabita Berglund, som har et veldig spennende program når hun kommer til Oslo. Det ikke så veldig uvanlig det at sjefsdirigenter i Frabel Berge kommer til Oslo og vice versa, for man har litt sånn utveksling. Og det faktisk fire verk på den konserten. Det litt uvanlig. Et stykke av Maler som heter Blumine. Og det er ikke sånn lang symfoni, det er veldig kort verk. Og så har du Schuberts Uforlente, den åttende symfonien. Og så har du et veldig kul sang av Maler, ja. Altså en lider, da, som det heter. Rückert-lider, som min favorittlider, eller sang av Maler. Veldig fin. Og til slutt, mitt favoritt norske orkesterverk, vet du, Erik, Passacaglia av Irgens Jensen.
0: Ja!
1: Så den konserten notert ned i min kalender, 8. oktober der, altså.
0: Ja, og så, hvis vi skal trekke frem to store fiolinnavn, det jo Janine Jansen, er jo stor internasjonal fiolinist, og også Vilde Frang, hun jo norsk, men jeg føler hun så mye utlandet.
1: Ja.
0: liksom, det ikke så ofte hun spiller i Norge. Så det veldig gøy. Hør på den konserten her, som jeg fant. Det med orkestret sin gamle sjefsdirigent Vasilij Petrenko. Dette vil jeg si sånn, hvis du ikke har vært på klassisk konsert før, så kan dette være en kul en. Nå skal jeg høre om du enig. Prokofjev sin første symfoni, den klassiske.
1: Ja.
0: Den veldig sånn kort, enkel, morsom, humoristisk. Mm. Maurice Ravel, pianokonsert i G.
1: Ja, det er et av mine favorittverk. Å, den fin.
0: Og så Petrusjka etter pause.
1: Ah, ja, veldig bra program. Jeg helt enig. Den passer fint for både nye og etablerte, hva skal man si, lyttere.
0: Ja.
1: jeg har en annen som jeg også må trekke frem, som rett i min bakgate, som Gustav Mahler, symfoni nummer 2.
0: Ja.
1: Og jeg tror kanskje, jeg synes det Mahlers beste symfoni. Jeg synes alle satsene helt fantastiske, og slutten jo helt majestetisk. Den har vi snakket masse om når Bernstein trekker armen ut på hver side i en sånn gest som er blitt veldig kjent. Mm. Og det er en ganske kjent dirigent der også, som heter Daniel Harding, som kommer og dirigerer den.
0: Ja.
1: Så det tror jeg også blir veldig kult. Og nytt av, nei det er ikke nytt av året, men jeg husker da de satte inn, fordi dette er litt stolt av faktisk. Husker du i fjor, da vi snakket om konsertprogrammet ble lansert da, beklager, så sa jeg i min frustrasjon at det er irriterende at de ikke skriver når de slipper billettene.
0: Ja.
1: For jeg vil vite det. Og nå gjør de det.
0: Ja.
1: Og det skjedde rett etter vi snakket om det.
0: Ja.
1: Så jeg lurer på om vi har påvirket akkurat det.
0: Og når slippes billettene?
1: Billettene i hvert fall til den maler jeg er inn på nå er 1. juni.
0: Det er veldig mange av datoene som er 1. juni.
1: Jeg lurer på om alle må ha alarm på, ja. 1. juni.
0: 1. juni, for da må man inn og kjøpe billetter. Alt i alt, ganske bra sesongprogram.
1: Jeg synes det er veldig kult. Så har jeg ikke sett om andre reagerer på det, men jeg tror, mitt inntrykk er at flere er positive nå enn vanligvis da.

0: Det var Svanengesang av Franz Schubert.
1: Ja, husker du jeg laget et innslag på denne gang?
0: Ja,
1: det husker jeg. Det er lenge siden.
0: Ja, var ikke det med, det var med en eller annen tv-serie, det?
1: Jo, det var med tv-serien Succession, fordi hovedtema i den serien hadde, var veldig lik Svanengesang av Schubert. Så jeg gjorde litt dypdykk i om det kunne være veldig inspirert at komponisten bak musikken til tv-serien faktisk var inspirert av Schubert.
0: Mm. Det er ikke så ofte vi hverken snakker om eller spiller vokalmusikk. Kanskje ikke så mye opera.
1: Nei, ikke så veldig ofte.
0: Nei, det er, jeg føler orkestret mer vår...
1: Ja, vi har vært hjerteorkestret, men sangen er fin det nå.
0: Ja, spesielt dette er jo, synes jeg, veldig fint. Jeg vet ikke, jeg foretrekker kanskje heller sånn lead-synging enn en egentlig operasang på en måte.
1: Mange som har... et lite, hva skal man si, problem med operasang, fordi det blir så veldig mye vibrato. Og da sier man ofte, kan det ikke passe med litt mindre vibrato, men ofte så kan det ikke det, fordi jeg tror ofte at vibratoen er et resultat at de må synge så sterkt for å overleve et helt orkester. Og da kommer det liksom sånn uansett, tror jeg, at jeg har hørt en gang.
0: Ja.
1: Men når du synger lead, så kan det være litt mer, hva skal man si, intim i klangen. Og det tror jeg, er enig med deg, at ofte finere.
0: Ja, for det er jo kammusikk på en måte, hvis du har en lead med piano og vokal.
1: Det er sant.
0: Men jeg så forresten at operan har jo også sluppet sesongprogram.
1: Ja,
0: det har vi ikke snakket like mye om, men det er fryktelig mye Wagner de kommende årene.
1: Det er jo, de skal sette i gang med en liten Wagner, de skal spille hele ringen av Wagner.
0: Ja, hørte jeg rykter om at du har kjøpt billetter allerede?
1: Jeg har kjøpt billetter til noe annet, som er Wagner uten, nei, ringen uten ord.
0: Ja!
1: Hvor de bare spiller orkestermusikken.
0: Ja.
1: Så den har jeg billetter til.
0: Ja, så bra. Men hvor lenge varer det? Vet du det? Er det sånn som varer kjempelenge? Eller
1: nei, det var en konsert på halvannen til to timer, men jeg tror det var uten pause, så det er ganske lang konsert, men det er ikke sånn 4-5 timer sånn som operan hans er. Det er det ikke.
0: Nei.
1: Det er det ikke. En annen ting jeg tenkte på forresten, apropos å like, tilbake til det, å like lead-sang. Fordi, som du sier, det er kammermusikk når det er en sanger og en pianist, for eksempel. Og jeg tok meg selv i å tenke, for det er en annen tilbake til, altså rykkertlider da, som ble spilt i filharmonien, så sa jeg en gang at jeg liker bedre når, for den kan man velge om en mannsynger eller en damesynger, det er ikke så veldig uvanlig egentlig.
0: Ja.
1: Det finnes bare to versjoner i forskjellige tonarter da. Ut fra hvilket kjønn som synger det, så sa jeg bare, nei, jeg synes egentlig det, den er finest med en mannstemme. Og da var det noen som var sånn, det er kjønnsdiskriminerende sagt. Og så sa jeg sånn, tenkte jeg etterpå, men det handler egentlig mer om instrumentet. For det var ikke så viktig for meg hvilket kjønn det var egentlig, det bare handler om hvilket instrument jeg liker. For når det kommer til sang, så føler jeg da, det er jo på en måte, ja, det er instrumentet og ikke egentlig... ja, alt det andre.
0: Mm.
1: Så, og denne personen som sa at det var kjønnsdiskriminerende var helt sånn utenforstående, som bare hørte meg si det.
0: Ja.
1: Som ikke var inne i klassesmiljøet i det hele tatt.
0: Nei,
1: ikke er ikke det litt kjønnsdiskriminerende? Så jeg, sånn, ikke, jeg skjønner hva du mener veldig godt, men akkurat dette tilfellet, så er det ikke det.
0: Ja, for når liksom det blir instrumentet, så er det jo en helt annen sak.
1: Mm.
0: Det er liksom...
1: det er egentlig mer den, jeg liker den bedre dette registret, enn jeg liker det registret.
0: Mm. Ja, nei da, men jeg kan være enig i det altså. Men...
1: ja. På det stykket?
0: Nei, akkurat det stykket har jeg ikke noe formening om, men jeg kan være enig i at det ikke er kjønnsdiskriminerende.
1: Ja, nå henger jeg med.
0: Nå henger du med. Nei, jeg kjenner ikke det stykket like godt som deg. Nei. Jeg er ikke like malerentusiast som du er.
1: Det burde du bli en gang i
0: livet. Jeg burde bli. Kanskje jeg blir det en dag. Det får vi bare se.
2: Jeg heter Eirik.
1: Jeg heter Anders.
2: Og vi jasser om klassisk. Hver mandag mellom 6 og 7.
0: Det var stemmetonen vår, det, Anders. Det betyr at vi snart er ferdig. Vi prøver oss på en liten koda i podcasten, så de som hører på podcast får litt til. Dere som hører på radio, tusen takk for at dere har hørt på. Etter oss så kommer Bra Trommis, og så er vi jo som alltid tilbake neste mandag klokka 6. Ha det bra!
1: Hei hei!

0: Ja, ja, ja. Og så er det så jævlig fedt når den går sånn.
1: Og jeg elsker delen.
2: Ja, og så lurer de deg hver gang, for det er annerledes hver eneste gang på denne måten.
0: Hallo, kjære lytter. Du har akkurat hørt Christian Music med Sweet 90s German Rides of Inner Northern Melbourne.
1: Oh, yeah.
0: Og jeg prøvde meg på en slags sånn cold open i sendingen. Som nevnt tidligere, så sitter jeg med Mia. Hallo, Mia.
1: Hallo, hallo, hallo.
0: Går det bra?
1: Ja, det går bra det.
0: Mye skole om dagen?
1: Mye skole om dagen, men jeg kan også være her og høre på mye bra musikk, så yes. Det går opp i opp.
0: Martin, Martin Mann.
3: Hello, hyggelig å være her. Ja.
0: Du har ikke skole om dagen.
3: Nei, ikke så mye skole på meg. Masse jobb da.
0: Ja, ryktet som en lang jobbhelg.
3: Veldig lang helg, ass. Jeg stengte i barn jeg jobber i natt til søndag, og så sov jeg 12 timer til 17:30 på kvelden. Så det var bare sånn, jeg vaknet opp og bare, her er noe galt. Så jeg på klokka, bare, det var det som var.
0: Jeg hadde litt lik helg selv. Mye jobb begge dagene. Jobbet veldig, veldig lenge på lørdagen, og så dro jeg hjem. Sånn i to draget, kom frem til ytterdøra mi og fant ut at jeg hadde glemt nøkkelen min. Der datt PC-laderen min på gulvet. Men jeg fant ut at jeg hadde glemt nøkkelen min på jobb. Så jeg måtte gå tilbake.
3: Åh, den er kjip.
0: Ja. Og Tobias?
4: Ja, jeg har også hatt en veldig lang jobb. Jeg tror jeg gikk 60 000 skritt til sammen på lørdag og... Nei, jeg er på fredag og lørdag. Det var veldig mye going. Så på søndag, så skal jeg reiste meg opp på søndag morgen, og skal jeg gå til do, så holdt jeg på trynet på meg. Som er sånn, det er jo ikke mer enn 2 skritt å gå til dodøra fra senga mi, siden jeg bor på en liten hybel, men det var fortsatt veldig vanskelig å gå den lille strekningen.
0: Men som dere hører, så har vi alle hatt lange helger med diverse, men det er ingenting som gir meg like mye energi som å skulle være i studio med dere den neste halvandet timen og anbefale ny musikk.
3: Cute.
0: Det blir jævlig fett. Så det forrige bandet jeg spilte, Christian Music, eller Kristen Musikk, de er fra Stoke-on-Trent i England.
1: Ikke Melbourne?
0: Nei, faktisk ikke, ja. Det er
1: ikke Tyskland?
0: Nei, det er nemlig både German og Melbourne, som da blir Tyskland og Australia. I låttitelen. Ja, ja. Nei, men de er fra Stoke-on-Trent. Og det, ja, som dere hører, så er det litt noisy punk. Det er frisk og godt å starte dagen med, hvis du er en av dem som har stått opp nå.
3: Det var veldig deilig.
0: Jeg har ikke peiling på hva han synger. Det høres ut som han synger sånn, Monday special! Og det passer veldig bra, siden det er mandag.
1: Det hørtes ikke veldig kristent ut i hvert fall, men jeg skjønte ikke et ord.
4: Han mener det var kjempekristent.
0: Ja, kanskje det var sånn, han talte i tunger.
1: Oh.
4: Ja, eller kanskje det var bare sånn han, bibelvers.
0: Ja.
4: Ja. Kanskje han bare sang sånn kristenpropaganda.
0: Ja, men de har andre låter da, som jeg har spilt før her på Buratromis, og den ene låta den heter E-mail, og der synger han mye om hester. Potensielt så synger han om heroin. Ja, the horse kan jo være begge deler da. Ja, det var i hvert fall Christian Music. De er litt sånn mystiske, ikke så mye info, det er veldig tilgjengelig. Jeg vet at de har spilt en del på Windmill i Brixton i London. De er litt sånn en del av den musikkscenen som er der. Men utenom det, veldig, veldig lite. Jeg har hatt en teori tidligere på programmet der jeg lurer på om kanskje han heter Music til etternavn og Christian til fornavn. Så i hodet mitt så heter han bare Christian Musikk.
4: Det er sånn en fyr på ungdomsskolen som lager Bandcamp-profil og som heter Christian.
0: Ja. Men apropos litt sånn artige navn, Mia.
1: Ja, den låta jeg har med, som blir neste låt å spilles, er av et band som heter Gunerius og Verdensveven.
0: Ja, og Gunerius, det er jo et navn.
1: Men ja, det er mest... mellomnavnet hans,
0: ja,
1: til hovedpersonen.
0: Okay. Ja, altså, men det er jo mest kjent, hvertfall for oss som bor her i Oslo, som kjøpesenteret Gunerius.
1: Ja.
0: Og Verdensveven er jo internett.
1: Ja.
0: www.
1: Så det er vanskelig å skjønne navnet deres, og det er vanskelig å skjønne musikken deres, så jeg føler det går veldig opp i opp. Begge deler er ganske forvirrende.
0: Ja.
1: Det er psykedelika, greier, jazz, altså det er alt mulig rart.
0: Men det her gleder jeg meg faktisk til å høre på, fordi at, jeg ble anbefalt dem av musikkredaktøren på Radio Nova Miles, og så jeg at de skulle gi ut noe musikk.
1: Ja, de gir et album i høst.
0: Ja, og at det skulle komme, den her kom vel på, kom den på fredag eller på onsdag?
1: Jeg husker ikke helt, men
0: ja, forrige uka, så skulle de komme ut med den her låta, Ha det livet. Og det hadde jeg faktisk lagt inn i kalenderen min, og så har jeg bare glemt å sjekke det ut. Så jeg glemmer veldig til å sjekke det ut nå, i hvert fall. Men ikke noe mer om det. Vi skal prate litt mer om det etterpå. Men her kommer Gunerius og verdensveven med Ha det livet! Utropstegn.

0: Du hører på Bra Trommis på Radio Nova, og hørte akkurat Kloroform med Do The Crawl. Og jeg vil helt avslutningsvis si om Do The Crawl, at hvis jeg skulle sett for meg og danset til denne låta, så ville jeg danset sånn som Charlie Brown i Knøttene, Charlie Brown Christmas.
1: Jeg heter Augustin, og du hører på...
2: Hei, jeg heter Herman, og du lytter til...
3: Hei, jeg heter Martin, og du hører på...
4: Jeg heter Sofie, du hører på...
5: Hei, jeg heter Lars, og du hører på Bra Trommis.
0: Hallo, du hører på Bra Trommis. Jeg er en tromme. Vi er trommer i studio, ingen flere trommiser nå. Etter mange år av å bli slått av trommisene, så har vi tatt over og bunnet dem på Radio Nova og kastet dem på pauserommet. Hva har dere å si?
3: Det er sykt, for jeg bare, hvem faen var det? Det hørtes ikke ut som deg, jeg hørte det, for jeg så det var det du som sa det. Imponerende.
0: Neida, du hører på Bra Trommis.

0: Portrait of a Summer's Day av Nancy. Mm. Hvor lenge siden sa du at de hadde gitt ut musikk?
1: 2000. År 2000. År 2000. Så har de gjort litt...
2: 2000 år siden?
1: Ja, 2000 år siden.
2: Damn!
1: Ja, mm, 2000 år siden. Mm.
0: Ja, for det, men det ga meg veldig en sånn tidlig 2000-tals feel mellom 2000-2010 der omkring. Det minner meg litt om den grafiske stilen Frutiger Aero, eller Frutiger Metro, hvis dere kjører det igjen.
1: Jeg er på en Frutig Aero-ting om dagen. Så det,
2: jeg kan se det på deg.
1: Ja. Mm. Yeah. Right.
0: Rått. Men Tobias, du har med en låt av et band som heter In Cash, med det, dollartegn i stedet for S.
3: Det er en svensk seven piece. De har akkurat sluppet et album, og da tok jeg med låta AOP, som jeg synes var jævlig fett når jeg hørte på. Det er første sporet på plata, hvis jeg husker riktig.
0: Rått, vi skal høre på det. AOP, vet du hva det står for?
3: Nei, ikke bare.
0: Ok, vi vet ikke. Men kanskje vi finner ut av det. Her er AOP av In Cash.

0: Helt riktig, kjære lytter. Du hører på kurator på Radio Nova, men med en aldri så liten twist. For det programmet Guttas stemning som har tatt opp denne sendingen her. Vi skal ta preken, skal gi vårt bilde av hva en kuratorsending skal være. Det gleder oss masse.
1: Nå lytter du til kurator på Radio Nova.
0: Det helt riktig. Mitt navn Jonas, og med meg I studio I dag så har jeg med meg noen eminente karer. Har du lyst til å si hei?
2: Hei! Hei, hei!
0: Alt gøy å gå for den I felles. Vi kan ta en lynrask representasjonsrunde hvis alle sier navnet sitt, og så kommer alle med en kjapp faktaopplysning om seg selv, som kan være relevant eller ikke relevant. Det helt opp til dere. Vi kan starte med Gerard.
3: Gerard heter jeg da. Takk som introduserte meg. Jeg har vært med I guttas siden day one, sånn som Jonas. På ungdomsskolen var jeg jævla bra I friidrett. Vet ikke om jeg like god nå lenger.
0: Oi. Svar på det nok nei, tror jeg. Vi skal videre.
4: Jeg heter Ole. Ny I guttas. Fakta om meg. Jeg jævlig god I håndball og fotball. Egentlig all idrett. Så det jævlig relevant.
3: Relativt jævla god vil jeg påstå da.
0: Alt jo relativt som kjent, Mathias.
5: Ja, og Mathias, jeg veldig overivrig interessert I fotball, hvis det noe man kan si. Og faktisk så har jeg en litt snikskrytt da, siden vi på sånn runde nå, føler jeg, at jeg har trent med A-laget til Koffa 3 ganger.
6: Oi.
5: Ja, så jeg var et supertalent I fotball, og så tok alkoholen fullstendig over, og etter det så har det egentlig bare gått oppover da.
3: Ja. Ja. Klassisk chartersvein du altså.
0: En liten chartersvein utvikling ja. Det som har skjedd der. Jeg heter Jonas. En fun fact om meg jo selvfølgelig jævlig god I fotball. Selvfølgelig, jeg trente også med Koffa, men det var gutter 12 da.
5: Ah.
0: Det der det pika sånn for min.
5: Ja, ikke sant.
0: Ellers så kan jeg jo nevne at jeg apropos fotball at jeg en gang så møtte jeg Mario Götze I London.
5: Oi.
0: På et eller annet arrangement I en eller annen svær sportsbutikk der. Og det var veldig interessant fordi jeg har aldri sett menn og gutter I så stort spenn. Alle ble redusert til sånn fnisende 13 år gamle jenter.
5: Ja, men det var fort som det blir.
0: Interessant.
5: Ja.
0: Så det. Vi skal ikke bare prate om fotball, vi skal også prate om fotball, selvfølgelig, fordi vi skal ha et overordnet gutta kødder, det som den overordnet paraplyen som vi skal være under her I kveld. Og det reflekterer også låtvalget, så vi skal også spille litt låter som relatert til det. Og den aller første, den kommer jo her.

0: for han kjørte hat-trick.
1: Det er tre strikes med en gang. Hat-tricken
2: av rassøl på det. Det er ikke det hat-tricken du vil ha.
3: Ja, og i tillegg krangler med dørvakta, så da har du
1: jo... Nå må du ta deg en runde, Bernt. Nei, du er ikke ferdig.
0: Jeg har to ting til.
3: Jeg har ikke seksuelt trakassert noen eller krangler med dørvakta nå, så kvelden er enorm.